0: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Jungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

hål i hjärtat. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet.
2: Säg hur mycket pengar det är.
0: 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: kyrkamord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.

Mauro Scocco som ju besöker Gry och morgongänget den här morgonen i Mix Megapol. Om en timme drar de igång. Jag som redan nu finns på plats i studion, jag heter förstås Elaine och kommer självklart stanna kvar även under hela Gry och morgongängets sändning. Jag är ju ändå redaktör Elaine. Välkommen hit och välkommen att stanna kvar i Mix Megapol där vi kör svensk sommar. 100% musik på svenska.

0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Alldeles ny musik från stjärnskottet Ella Tiritiello som jag såg fick lov att sjunga för kungen och drottningen på firandet av deras 50-åriga bröllopsdag här i Stockholm i helgen. Det gjorde hon tillsammans med för detta idolvinnaren Tusse. Fint ska det vara. Jag heter Elaine och jag är i sällskap i Mix Megapol den här morgonen. 5:20 har klockan passerat. Om 40 minuter ungefär, då drar vi igång Gry och morgongänget för den här morgonen. Besök av självaste Mauro Scocco. Det är inte illa. God morgon! Yes.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

minuter i sex visar klockan. De är startfärdiga här borta i studion, eller här utanför studion ska jag säga. Gry och morgongänget på väg in i Mix Megapol för att ge dig en morgon fylld av Google Quiz, nyhetstest, klippfavoriter och självaste Mauro Scocco som kommer på besök. Och idag ska dessutom Gry dela med sig av vad hon tycker är en av Sveriges 100 viktigaste låtar. På svenska såklart. Mix Megapol spelar nämligen hela sommaren bara musik på svenska, så att du kan känna igen dig och sjunga med. Alldeles snart helt ny musik från en tjej som ligger bakom en av förra årets sommarhits. Ska hon lyckas igen?

året så var det Tjuvjakt och Fanny Avon som låg bakom en av största sommarhitsen. Den hette 1000 spänn. I år försöker hon på samma sak. Helt på egen hand. Fanny Avon som också tar hem en Grammis som årets nykomling. Ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar där vi spelar 100% musik på svenska hela sommaren. Och nu är de startklara. Gry och morgongänget dyker alldeles strax upp här i din radio. Får som sagt idag besök utav Mauro Scocco. Dessutom vet jag att det börjar bli riktigt spännande i nyhetstestet. Så häng med hela morgonen. Vi hörs där helt enkelt. Nu går jag och sätter mig bakom telefonen. Blir du morgonens första lyssnare? Kanske. Ja, då är det jag som svarar alldeles snart. God tisdag!

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Och nyheterna börjar med två fall som inträffade igår där tonåringar blev skurna med ett vasst föremål. Det här inträffade i Västerås och första larmet var från en pojke i Råby som blivit knivhuggen. Kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några hundra meter därifrån. Och polisen säger att det ändå är en isolerad händelse det rör sig om. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och det här utreds som ett mordförsök och grov misshandel. I Hagsäter i södra Stockholm, där har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus. Porten ska ha skador, exakt vad som har hänt är fortfarande oklart. Även i Frölunda i Göteborg har en explosion inträffat vid en bostad. Och i det här fallet ska flera personer från allmänheten lyckats brotta ner den misstänkte gärningsmannen, som var en man i 25-årsåldern som sen kunde överlämnas till polis. Inga uppgifter finns om personskador. Och ska vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, har väckts ur sin koma. Hon har ju vårdats länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i slutet av april. Sedan dess har man inte kunnat väcka henne ur hennes medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen och läget är fortfarande allvarligt. Hon vårdas på intensiven, oklart när hon är helt återställd. Men tydligen så finns förhoppningar om att hon ska kunna vara tillbaka på scen och genomföra konserter i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
3: Pippi Strell sitter i bilen någonstans. God morgon Pippi.
5: God morgon Gry.
3: God morgon Erik, Jonas, Dansken, Alma.
4: God morgon.
3: God morgon. Jag såg på Mange Schmidts Instagram i häromdagen bara att det är på dagen 20 år sedan det här låten släpptes. Vi kickstart och vaknar till glassigt.
4: Oj, oj, oj.
6: Man blir glad bara man hör namnet.
3: Eller hur?

0: 20 år just nu.
1: Otroligt.
0: Ah. Kom ihåg när Mange Schmidt var med i Sommarkrysset. Det måste ha varit med den här låten då. Eller den efter i alla fall. Så då hade Mumintrollen en liten pjäs på lilla scenen. Aha. Och då har jag ett kort någonstans på Mange Schmidt i Muminkläderna. Otroligt, otroligt.
1: Verkligen. Ja, nu får vi säga stort grattis.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Först Ted Gärdestad här på Mix Megapol, där du får musik på svenska, för det är sommar nämligen.

0: det är så mysigt, man får sjunga med. Det är mycket lättare ja. När du är på svenska. Vad är det för kändisar som fyller år idag, Erik? Den är 16:e.
1: Ja, idag är det pampigt här. Vi börjar med Joyce Carol Oates, fyller 89 idag. Författarinna och det då, va? Har vi läst mycket av henne?
2: Jag har läst We Were the Mulvaneys, den är jättebra.
1: Precis, alltså, jag har läst Zlatans bok och den här millennietrilogin, det är det jag har läst i livet alltså. Sen har vi Phil Mickelsen, 56 år idag, golfare, så grattis till Grysman som gillar golf.
0: Ja.
1: Och sen har vi också ett känt tvillingpar som var på tv när man växte upp, men inte på tv så mycket nu. Annika och Staffan Dopping fyller 70 idag, grattis.
0: Oj, grattis, tv-historia. Det är han som säger det, jag har lite kryptonit i fittan.
1: Ja, det säger han.
0: I den där bloopern som alltid går.
2: Ja, men det är väl du som säger det.
1: TV4s bästa blooper.
0: Ja, faktiskt. Ja. Och vad är det för namnsdag då?
2: Du, idag så har Axel och Axelina namnsdag faktiskt. Tror du, eller är det knappt som man kan tro att Axelina har en namnsdag.
0: Men gulligt.
2: Ja, verkligen.
0: Ska jag smsa Axel och säga grattis. Så vad är det för tema där?
2: Jo, men det är, alltså, inte för att vara sån. Man vill inte vara en gnällis. Men idag är det redovisningskonsultens dag.
0: Ja, men vet du vad? Den tycker jag ska ha en dag.
2: Ja, alltså då tycker jag att du kan fira den. Och så firar jag den amerikanska National Fudge Day istället. Exakt.
0: Get the fudge out. Vad firar du för dag då, Pippi?
3: Det är faktiskt den här fippla med mobilen-dagen. Det är ju alltså förbjudet att göra det när man kör i bil. Men man ser ju även cyklister och gångtrafikanter som inte har koll. Jag värnar ju om trafiken alltså. Så sluta och fippla med mobilen-dagen är det.
0: Perfekt. Tack ska du ha. Ja. Vi får glada nyheter alldeles strax.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsen kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol, där vi varje morgon får glada nyheter. Anna Shapiro hjälper oss att sålla fram dem
1: i den strida strömmen.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
3: Och idag är det Mimmi som har skickat in till oss på studion@mixmegapol.se. Du kan ju höra av dig på DM eller ja, hur du vill egentligen. Men hon skrev om en nyhet som hon snubblade över på Facebook. Det var nämligen så att i Virabruk har det hänt något härligt. Det är 7-åriga Maja som på nationaldagen ställde upp ett så kallat live-fotobås. Mm-hmm. Har ni koll på det? Vad det är? Nej? Mm. Nej, så att hon sitter där i ett bås och med liksom penna och papper. Och så kommer folk och ställer sig framför och så ritar hon av dem. Oj. Och sen så får man ut dem i en liten så... Ja. Manuell automat.
0: Gulligt.
3: Alltså jättegulligt för 10 kronor. Och det här tycker jag är så himla glatt och ett bra initiativ.
0: Jättegulligt.
3: Ja, jag kan försöka dela det här om jag hittar det på något smidigt sätt. Så man får se hur det här live-båset ser ut.
0: Gud vad härligt.
3: Ja, och glöm som sagt inte att tipsa med glada nyheter. För då kan du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Och håll koll på vad jag insta på våra sociala medier. Gry och Morgongänget heter vi både på Instagram och på Facebook.
3: Gör det.

0: du lyssnar på Mix Megapol. Är det någon som har lärt sig något?
1: Vem var det som gjorde ljud?
0: Inte jag.
1: Inte jag heller.
0: Ja, ja.
2: Inte jag. Det kanske var min stol här som... Ja.
0: Är det någon som har lärt sig något nytt sedan igår?
2: Ja, jag har lärt mig jättemycket. Jag tänkte att vi ska börja med en handuppräckning i studion här kring ett ämne då. Man är ju det i sommar, man är mer barfota då. Det är viktigt att man har koll på sina fötter. Hur många av er har alltså hår på stortån där vi inne vid nageln? Räck upp handen då, ska vi se.
0: Jag tror inte det.
2: Vi håller inte upp handen. Pippi, hur är det med dig? Har du hår på stortån?
3: Nej, nej.
2: Nej, nej, nej, inte.
0: Men vad menar du med vid nageln?
2: Ja, men alltså precis på stortån där nageln börjar, där sitter lite hår där och växer.
0: Oppan på stortån i alla fall.
2: Oppan på stortån. Ja. Det här håret i alla fall är otroligt viktigt, för att vi kanske inte bryr oss så mycket om det, eller man kanske tar bort eller så. Men fotläkare kollar extra noga på det. För om du har hår där och sen det ramlar av, då kan det betyda att du har alldeles för dålig blodcirkulation.
1: Aha.
2: Mm, så då har man det som en indikator på om, och då kan det, om det här håret ramlar bort, då kan man tidigt skede upptäcka att du kommer få eller har dålig blodcirkulation som är på väg att bli sämre. Och då kan man ta det som en indikation på att man kanske behöver göra något åt det då, helt enkelt.
1: Vilken
2: grej. Håll koll på det här tåhåret som vi har på stortejerna då, som vi säger i Karlskrona.
1: Alla för oss i skorna alltså. Här nu i studion. Ja.
0: Vad kallade du tån i Karlskrona?
2: Tejer säger vi, tejneglicinerna brukar vi också säga, det är så tånaglarna då. Men tejer kan man, en tå, flera tejer.
1: Varför pratar ni inte bara svenska?
2: Ja, därför att vi har ju tillhört Danmark en gång i tiden, Jonas, så det är därför vi har fått lite komplicerat språk.
1: Ja, det förklarar
4: jag sagt.
1: Ursäktad.
0: Tejneglisiner?
2: Ja, det kanske är väldigt lokalt på bondgården vi säger så bara, men det har vi sagt.
0: Det är tånaglarna?
2: Det är tånaglarna, ja, precis.
0: Okay. Vi håller koll på håret oppan på tejerna.
2: Ja,
0: gör det. Innan neglicinerna.
2: Innan neglicinerna börjar, ja, precis.
0: Perfekt, jag har lärt mig konstruktionitiska. Tack så mycket. Tack så mycket. God morgon. Ska ta på mig strumpa.

0: på Mix Megapol. Klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och den börjar i Hagsätra i södra Stockholm, där det har varit en explosion vid ett flerfamiljshus i natt. Polisen säger till SVT att det blivit skador på en port, men det är oklart exakt vad som har hänt. Det har också varit en explosion vid ett bostadshus i Frölunda i Göteborg. Där ska det ha varit flera personer från allmänheten som brottat ner en misstänkt gärningsman och överlämnat honom till polisen. Det ska handla om en 25-årig man. Det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad där. Och så ska jag berätta att artisten Rod Stewart har hamnat i blåsväder på grund av VM. Stewart ställde nämligen in en konsert i Kalifornien och sa att han var sjuk. Men bara ett dygn senare så tog han ett privatplan till Boston med sina söner och sågs på TV när han satt på läktaren och tittade på Skottland. Och det här har gjort att många fans som hade tänkt att se honom i Kalifornien, de har blivit upprörda. Han har själv inte velat kommentera det här. Senaste uppdateringen.
0: Jag tror att han la upp det på Instagram. Jag får med så en bild att han satt på Instagram och var så himla lycklig för att få se.
1: Ja,
0: men det kanske var någon annan som skrev.
1: Han har nog inte kommenterat kritiken.
0: Jag förstår. Tack ska du ha.
1: Tack väl.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det här lågtrycket som låg över Gotland igår och fixade regn och moln och skurar åt stora delar av Sverige, det har flyttat på sig nu. Nu har det lagt sig över Östersjön istället, där Gotland ligger. Skit i det. Nu kommer det betyda att det är molnigt och regnigt och skurigt på längs Östersjölandskapen i Sverige, framförallt de södra Östersjölandskapen. Framförallt nu på morgonen och förmiddagen. Och sen så kommer det klarna upp lite under dagen och större delen av landet kommer få klart till halvklart väder. I sydväst kan man till och med få tänka sig att se lite sol nere i Malmöregionen. Strålande solsymbol på väderkartan just nu till exempel. Temperaturer upp mot 20 grader och de hittar man mitt i landet. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon. Jo, men hallå, jag har en liten video då.
1: Ja, ja.
0: Där han och hans barn sitter, hans vuxna söner sitter på privatjätten och sjunger och dansar. Och så ska han med the boys off to Boston to see our Scotland in the World Cup. No Scotland, no party.
1: Ja, det är kul. Kul att man har roligt tycker jag.
0: Verkligen, men tråkigt om det var så att han sa att han ställde in för att han var sjuk.
1: Ja.
0: Alltså, jag trodde den bara var inställd i största allmänhet, konserten. Han bara, men då passar jag på att sticka nu. Men
1: jag ska säga att jag har kanske inte grävt djupare i det här än de uppgifter som jag sett nog, såg nu precis på morgonen. Men det står att det är sjukdom.
0: Ja, jag fattar.
1: I alla fall i dem.
0: Jag fattar. Apropå sjukdom, sa du något om Bonnie Tyler? Nej.
1: Nej, men jag läste. Var, ja. Snälla, berätta.
0: Nej, men jag hörde också bara precis att de har nu väckt henne ur hennes koma.
1: Ja.
0: Och det är ju fantastiskt. Och man hoppas att hon kan liksom komma tillbaka och få ett hyfsat liv, så är det fantastiskt.
1: Verkligen.
0: De pratade till och med om att så här, de tror att hon ska kunna stå på scenen. Man bara, låt henne vara.
1: Ja, verkligen. Jag såg att det fortfarande allvarligt skadeläge och intensivvård.
0: Exakt.
1: Men,
0: ja. Vi håller tummarna.
1: Hon kan göra lika många konserter som Rod Stewart kanske.
0: God morgon alltid, Erik.
3: God morgon från GBG DVD. Jobbar mycket med förkortningar idag.
0: Bra. God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Kry Forssell.
0: Uff, det är fredag. Allt man kan önska sig. Vad härligt att höra. Skruva upp radion lite för musik bara på svenska. Det är den här

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Erik ställde mig frågan under låten om jag tyckte bättre om fredagen, vad tycker jag om Uno. Vad säger du, Erik, själv?
1: Jag har ju träffat Uno Svenning sådana gånger och jag tycker ju bäst om Uno. En gång så skulle ju, det var ju så roligt alltså. Vi skulle ha en fest här med radiostationen som jag jobbar på då, så skulle Uno komma och spela. Han skulle framföra Phil Collins In the Air Tonight. Ringer mig den 21 oktober. Ja hej, det var Uno, jag är utanför posthotellet här i Göteborg. Ja hej Uno, sa jag då. Okej. Ja, jag ska ju spela på er fest här idag. Enda problemet var att vi skulle ha festen 21 november.
2: Oh, nej.
1: Han var en månad för tidig Uno, stod där med gitarren redo att göra Phil Collins In the Air Tonight. Så det var ju en spelning som man gick miste om. Sen när vi skulle ha festen den 21 november, då kunde inte Uno.
0: Nej. Tror du han spelade den för ingen där den 21 oktober?
1: Nej, han satte sig på tåget och åkte hem igen. Han har inget lokalsinne vid hela Uno, så det är jättesvårt för honom att hitta överallt.
2: Nej, men gud. Nej, vad jobbigt.
0: Otroligt. Ja, ja. Jag skulle vilja höra honom. Det är mitt mål i livet nu, det är att få höra Uno sjunga In the Air Tonight.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det blev ett nytt livsmål.
2: Men det ska vi säkert kunna uppfylla.
0: Eller hur? Ja. Vi ska gå och lägga danskans superduper mega Google quiz om en liten stund. Lasse, vispar du fram listan?
3: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol, springer Drottninggatan nu.

0: 10 000 kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit någon årsling så listigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget, god morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
3: God morgon dansken.
5: God morgon Gry Forsen.
3: God morgon nyhets Jonas.
4: Tjena.
3: Vi ska idag få sällskap av Maros Koko.
4: Ja, vad kul.
3: Ja, jättemysigt. Vi ska ha gullig dansken superduper mega Google quiz. Men först ska vi lyssna på, det är ju alltså midsommar den här veckan.
4: Ja.
3: Därför ska vi nu lyssna på Lena Visborg och hennes version av Ida sommarvisa. Hon spelade ju Ida.

0: i Emil Mellanöberg. I Emil Mellanöberg. I filmerna om Emil i Lönneberga så spelade hon Ida.
1: Det här är original.
0: Hon var också med i Katitzi, det visste inte jag. Hon var också med i Aristocats. Men hon sjöng framförallt Du ska inte tro bli sommar.
1: Var hon en av katterna i Aristocats?
0: En biroll i, hon var den svenska rösten till kattungen Marie i Aristocats.
1: Kattungen Marie, kommer man ihåg. Stark.
0: Ja. Vi lyssnar på hennes Ida sommarvisa. Klassisk i så här när midsommar närmar sig.
1: Det får man säga.
0: Så kör vi quizet alldeles strax.
1: Ja.
0: Åh, direkt gulligt. Jätte. God morgon.

0: Idas sommarvisa på Mix Megapol.
1: Och nu, Jake Sheldon, Gullige Danskens
2: Jausa.
0: Juhu.
2: Välkommen, kära vänner, till till en av morgonens stora höjdpunkter. Och ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, NyhetsJonas. Du har 13,5 poäng.
3: Ja, och eftersom fotboll ofta är högt upp på den här listan så är det svårt att tro att det är någonting annat än matchen mellan Spanien och Kap Verde i fotbolls-VM igår som är mest googlat idag. Det blev ju 0-0. Spaniens stor favorit i den här turneringen får man ändå säga. Och Kap Verde, en helt ny VM-spelare, debutant. 0-0 ändå.
2: Ja, det var imponerande av Kap Verde, vill jag säga. Också imponerande av dig.
3: Yes!
2: Plats nummer ett på listan, du får 3 poäng. Så nu har du 16,5 poäng. Och kul för sig.
0: Jag läser kommentarsfältet här. Pernilla Wahlgren, Victor Lexell, Kej och David Sundin, praktikant Malin, Hanna Belén, Oskar Sia, Babben, Sanna Nilsson, Hanna Videll, Bianca Ingrosso, Victor Lindelöf, Hampus Nessvold. Listan på folk som vill gratulera Johanna Nordström till bebisen kan göras lång. Johanna Nordström har fått en bebis och instagrammar en jättegullig liten bebis som tydligen ska heta Stellan. Jag tror att det är googlat.
2: Ja, grattis till Johanna Nordström. Hon är på plats nummer 3. Så du får 2 poäng. 15,5 har du.
0: Tack.
2: Helt säger jag. Vad är din gissning?
4: Ja, alltså fotbolls-VM har dragit igång med stor dramatik, men det har ju parallellt med detta varit en annan dramatik. Nu läser jag Carolas egna ord här. Basilerna har haft fest i min mun, skriver hon här då. Hon har haft lunginflammation, halsfluss och massa grejer. Hon skulle då hinna bli frisk till bröllopet, eller det här guldbröllop mellan kungen och drottningen som skulle firas i lördags. Hon skulle uppträda där. Parallellt med detta då så tappar Carola en framtand som ramlar ut också. Fast de fick gå till tandläkaren, det var en fasad som hade släppt på hennes framtänder. Så det var dramatiskt för Carola. Det tror jag att man har googlat på jättemycket.
2: Och det här med

0: Den är att hitta på plats nummer 15, så du får en poäng och har nu 15 och 2 halva. Exakt som Gry har. Men vi har en ny i ledningen och det är Nyhets Jonas, där har 16 och ett halvt.
1: Det är grejer,
2: hörni. Ja, spännande, vilken lista. Ja. Ja.
0: Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, Johanna Nordström. Plats nummer 2, Lukaku. Plats nummer 1, Cap Verde. Och på sista platsen, där hittar vi Margareta av Ugglas.
1: Margareta av Ugglas?
0: Ja. Den tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas. Hon är död. Hon blev 87 år.
1: Vad var det du tänkte säga, Erik, förut? Mm.
2: Dansken, skulle inte du kunna säga meningen bara, vi har en ny sheriff i stan nu när Jonas har gått upp i ledning? Det hade varit coolt.
0: Ja, vi har en ny sheriff i stan.
1: Jaha.
0: Nu har Jonas gått upp i ledning.
1: Tack ska du ha. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vi vet inte vem den är ännu, men vi får veta alldeles strax. Mm. Ring om du vill vara den via 020 314 314. Så hörs vi av här efter Hanna Färm. Nära, något så bra på Mix Megapol.
2: Puss och kram!

0: Anna Färm hör här på Mix Megapol när vi nu ska prata med morgonens första lyssnare. Ska vi se vem det är. Klockan är 7:04.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Anne, hur är läget?
2: Jo, tack, det är bara bra.
0: Sitter i bilen i Göteborg, var du på väg?
2: Jag är på väg hem, jag har arbetat natten.
3: Så du?
0: Med vad?
2: Jag är undersköterska på ett äldreboende i Kungälv.
0: Bra, det måste kännas otroligt givande. Vad säger Erik?
3: Anne, det är inte en helt orimlig fråga, men jag ställer den ändå. Har du badat än?
2: Nej, du vet vad. Det är alldeles för kallt.
3: Nej. Ja, jag håller med dig. Alltså, det är ändå juni månad, men vi har inte badat. Vad är det som händer, Anne?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men det är ruskigt kallt. Och det är grått och det är friskt.
0: Men det ska vända, vad säger Jonas?
4: Vilken är din favoritblomma, Anne?
2: Vilken som är min favoritblomma? Mm. Det är lupiner. Fast de är, ska vi inte tycka om nu.
3: Nej, men de är fina ändå.
0: De är fina.
3: De
0: gör fint längs vägarna. Man vet att de är fina.
2: Jag tycker det är underbart. De plockar dem alltid och ställer in dem. Det är en stor bas.
4: Kan man säga att lupiner är lite som bankrånare på film? Alltså, ja, man vet att de är skurkarna egentligen.
0: Men det går ändå. Ocean's Eleven, man hejar på dem.
4: Någonstans så hejar man ändå lite på dem.
0: De är George Clooney och Brad Pitt.
4: Det är de.
0: Vad säger du, vad säger Erik?
3: Nej, alltså jag har massa sådana på min tomt, Anne. Så du får gärna komma och plocka hos mig om du vill ha sådana.
2: Vad härligt, ja, men det gör jag.
3: Kanon.
0: Ja. Tack snälla för att vi får hålla dig i sällskap på vägen hem från jobbet. Vad fantastiskt du är som jobbar med det du gör.
2: Ja, tack.
0: Ta hand om våra äldre och så. Ha en fin dag. Du, vill skicka multivitaminen Berocca till dig som tack för att vi får hänga med dig.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och att du... Morgons första lyssnare, Anne från Göteborg. Puss och kram, hej hej.
2: Hej.
0: Hej hej. Härligt att få vara med henne på vägen hem. Jag tänker så mycket på alla som jobbar natt. Framförallt, jag sa det förra veckan också, nu när alla var så här: hur ska ni klara av att kliva upp klockan 3 för att se en fotbollsmatch klockan 4? Hela Sverige måste ställa om. Man bara, det finns folk som jobbar då alltid.
4: Ja, tur för dem vilket VM de måste ha.
0: Verkligen. Hörrni, vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax. Vi ska också prata med finalister när det handlar om att tävla om hela Gröna Lund. Man kan läsa om det mer på en hemsida, mixmegapol.se. Och sen kommer också Mauro Scocco ska hänga med oss en hel timme den här morgonen.
4: Fantastiskt.
0: Ja, här är Staffan Hellstrand. God morgon.
4: God morgon.

0: Paul, och klockan är faktiskt 7 och vi är ju bortskämda med att få nyhetsuppdatering med NyhetsJonas varje hel och halv här, så att vi vill ha det nu också. Är du beredd?
1: Jajamän. Och jag ska berätta att två tonåringar blev skurna med något slags vasst föremål i Västerås igår kväll. Först var det en pojke i Råby som hade blivit knivhuggen och kort efter så kom ett larm till om en skadad man bara några 100 meter därifrån. Polisen säger att även om det här är två olika händelser så är de isolerade och att det inte finns någon fara för allmänheten. Utreds som mordförsök och grov misshandel. Arbetslösheten tros sjunka nästa år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter men långsamt. Det tror i alla fall analytiker på Arbetsförmedlingen som säger att det kommer ta till andra halvåret 2027 innan vi når nivån vi hade innan lågkonjunkturen. Och till sist om Bonnie Tyler. 75 år gammal här för bara några veckor sedan som nu har väckts ur sin koma. Bonnie Tyler har vårdats länge på sjukhus efter en operation i Portugal i slutet av april och har sedan dess inte gått att väcka ur sin medicinska koma. Men nu är hon vaken igen. Läget beskrivs dock fortfarande som allvarligt och hon vårdas fortfarande på intensiven. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Östersjön som gör att vädret blir svalt, molnigt och ostadigt de senaste dagarna. När jag läste den meningen först från SMHI så trodde jag att det stod att vädret skulle bli salt, molnigt och ostadigt de senaste dagarna. Men det här ligger kvar. Det kommer fortsätta att vara svalt, alltså inget annat under dagen. Det kommer också vara en hel del regnskurar, framförallt i sydost. Sen på västkusten och söderut så kommer det vara soligt och i resten av landet molnigt. Sen ikväll så drar de här molnen och regnskurarna bort och det ser ut som att det blir ganska klart väder över stora delar av landet. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon. Nästa vecka på fredag så har vi stor sommaravslutningssändning från Gröna Lund.
2: Hurra!
1: Mix Megapol tar på inget som helst sätt sommaruppehåll. Det är bara vi som får några veckors semester.
2: Ja.
1: Så den 26 så sänder vi från Gröna Lund och du som lyssnar kan vinna hela parken för dig själv. Gå in och läs om det på en hemsida. Anmäl där. Så kanske vi pratar med dig under morgonen här. Vi ska prata med några finalister under morgonen idag också.
2: Jajamän.
1: Som får guldkort. Två guldkort i Gröna Lund får man om man blir finalist. Och sen får vi se, vad säger Erik?
2: www.mixmegapol.se är adressen till hemsidan.
1: Det har du rätt i. Bra.
2: Ja, jag kan den. www. Viktigt att ha med i början där.
1: Faktiskt.
2: Www.
1: Ja, dubbla V är ju bra.
2: Dubbla V,
1: ja. Visst. Men vi ska 10 000 kronors mixen först. Vi har inte testat mig. Det blir lite all hast.
2: Det måste vi göra då.
1: Det brukar förstås ibland göra att det går jättebra eller jättedåligt. Men vi får väl se. 020-314-314 ringer om du vill vara med i introtävlingen. Den dagliga introtävlingen på Mix Megapol med 10 000 kronor i potten, alltså direkt efter Darin. God morgon!

0: Darin på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Malin som är med på telefon. Hej Malin.
1: God morgon.
0: Hej, Strömstad säger du. Vad gör du där?
1: Ja, jag bor här.
0: Ja, mysigt. Och vad ska jag göra idag då?
1: Ja du, vi får se vad dagen har att erbjuda. Jag är ledig.
0: Åh, härligt upplägg.
1: Jag har bestämt sol, vi får se.
2: Ja men vet du, det kommer lite,
1: som det.
2: Det ska komma lite sol till västkusten sen.
1: Det låter bra.
0: Men också vara ledig.
2: Det var västkusten, vilken tur.
0: Var ledig och ha en oskriven och bara så här, vi får se vad det blir. Ja. Det låter som en present.
1: Ja, men alltså, det finns ju alltid något att göra liksom.
0: Oj. Och tänk om du vinner 10 000 kronor också. Erik, vad har du för känsla magen?
3: Jag tror det kommer bli tufft för Malin idag med tanke på att hon är ledig, så har hon det modet att hon chillar genom tävlingen. Och det brukar inte funka jättebra, utan man måste vara på hugget hela tiden.
1: Jag är på hugget.
2: Aha, kolla. Vi har ju det Malin. Vi hoppas ju förstås att det här ska gå bra för dig. Det kommer gå till så här nu då, att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Det är ju Svensk Sommar på Mix Megapol, men intron i 10 000 kronors mixen, det är fortfarande den perfekta mixen, så det kan vara lite olika språk.
1: Ja.
2: Om du säger artistens namn medan vi har artistens låt och har rätt, så får du 100 kronor. Du får 10 000 kronor om du har alla 6 rätt. Eller om du är grym. Malin i Strömstad, hur grym är du?
1: Med all respekt gentemot Gry, men jag hoppas att jag klarar den idag.
4: 10 000 kronor.
0: Åh, jag håller på dig nu Malin, jättemycket. Jag måste säga att jag gav mitt bästa, men jag håller på dig nu. Ta de här allihopa. Bara känn efter, säg vad du hör. Är du beredd?
1: Yes.
0: Kör. Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Vilka är artisterna?
1: Abba. Takida. Hej, är det med Tina?
0: Ja, du
1: nej,
0: sa...
1: Nej, fan så dåligt.
2: Så dåligt var det inte.
0: Inte
2: så...
0: Man hör att du har lyssnat på radio i ditt liv.
1: Vad menar ni?
0: Vi får se hur dansken dömer, men det första vi hörde var Agnes. Abba. Takida. Savage Garden. Medina. John Parr. Och nu är det spännande då, gullig i dansken. Hur många rätt fick Malin?
5: Ja, Malin, jag får det tyvärr bara till 2. Medina kom på nästa låt. Ja, tyvärr. 2 rätt till dig Medina. Och vill du på ett jättesnällt sätt till Malin säga hur många rätt du hade?
0: Alltså jag råkade ju få 5. Mm.
1: Ja, men ja. Det går bra, okay, du gör det här varje dag. Och jag, det var inte mina låtar, man ska ha lite flit.
0: Ja, men du vet vad, du var duktig, man hör att du har lyssnat på radio. Och det var jäkla mysigt att få prata med dig.
1: Ja, det är jättemysigt att prata med er också. Ja. Ni har ett superprogram, ja. Jättekul att lyssna på.
0: Ja, gullig du, ha en underbar ledig dag. Vad säger Erik?
3: Ja, förlåt Malin att jag inte trodde på det. Jag får dåligt samvete här nu också att jag var så hård i början. Men jag hade ju rätt i andra sidan.
1: Ja, det hade du faktiskt.
0: Ha det bra Malin.
1: Ha det gott.
0: Hej. Här är Carola som Erik pratade om här, som har varit både sjuk och tappat en tand. Men jag hoppas att det är bättre nu.
2: Det här handlar om att stå kvar till tandläkaren.

0: Carola på Mix Megapol. Jag nämnde tidigare att vi ska sända från Gröna Lund och vi ska ge en av våra lyssnare möjlighet att få hela Gröna Lund för sig själv. Det är faktiskt helt fantastiskt.
1: Det är ett otroligt pris.
0: Och för att vi ska göra det för en av våra lyssnare, då vill jag att den lyssnaren i sin tur ska göra fint för någon annan. Mm. Så att det liksom blir ringar på vattnet av det. Och en som har en sån plan, det är Sandra från Umeå. Hej Sandra.
2: Ja men hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Om du skulle få hela grönan för dig själv, för det har du hört av dig till oss och sagt att du vill.
2: Mm.
0: Vad gör du för någon annan då i sånt fall?
2: Ja, men det är så här att jag har ju en 16-årig dotter som har en bästa kompis som också då är 16 år. Som har många fantastiska drömmar. Både unika och kanske lite mer nåbara på andra sätt så att säga. Och en av hennes drömmar det är ju faktiskt att ta körkortet. Men som det ser ut i Sverige ibland så är det som att alla har inte samma förutsättningar när det kommer till att övningsköra och sånt där.
0: Vad har hon för förutsättningar och historik då eller vad?
2: Ja, hon kommer ifrån Afghanistan. Jag kom till Sverige när hon var, jag tror hon var 10 år när hon kom in i min dotters klass. Kunde inte ett ord svenska och har jobbat jättehårt och gått ut med jättehöga meritpoäng. Men familjen har inte liksom körkort och de ekonomiska förhållandena liksom att kunna uppnå kanske de här drömmarna. Och då tänkte jag att jag kör med dig. Alltså det är klart jag gör det. Just så jag tänker övningsköra med henne nu i 2 år framåt och sen hjälpa henne med att ta körkortet.
1: Gud vad fint, Sandra.
0: Alltså, ja. jag har sagt det förut men säger det igen. Alltså sin tid är ju bland det finaste man kan ge någon.
1: Ja.
0: Jag kan inte ens föreställa mig. Jag har ju en son som har tagit körkort och en dotter som också fyller 17 nu som... Hon har fyllt 17. Hon fyllde 17 förra veckan. Som ska ta körkort. Jag kan liksom inte tänka mig alltså, hur svårt det ska vara att ta körkort. För det är svårt att ta körkort i Sverige. Det kanske är svårt i andra länder också. Men det är jättesvårt att ta körkort i Sverige. Dyrt och svårt och mycket teori. Och det är jättesvårt där. Och då gör det på ett språk som inte ens är sitt första. Och, alltså, det måste vara en enorm tröskel. Och en viktig tröskel att kliva över om man ska ha jobb och sånt.
2: Ja, absolut. Och jag tänker också att det här med körkort, många tänker om vad kul att köra bil, men det är som du säger, alltså det öppnar ju jättemånga dörrar, men det är ju framförallt också liksom en möjlighet att få känna sig självständig och fri.
0: Ja.
2: Och ge ju mer arbetsmöjligheter. Det här är en tjej som är bestämd. Hon har drömmar. Hon vill liksom bli forskare inom mossa och bakterier.
1: Oj,
2: och,
1: wow.
2: Jajamän! Alltså det här är ju en riktig kruttjej.
1: Coolt.
0: Hon som kommer hjälpa oss när svampzombisarna kommer.
1: Ja, exakt.
2: Ja, men exakt.
1: Kommer zombieprofessor, mossprofessor.
0: Mossprofessor har bekämpat dem. Då kommer med sin bil och då är det tack vare att Sandra har gett henne med körkortet.
1: Swamp Busters.
0: Jag tackar dig i förväg. Det låter fantastiskt och vad fint att du tänker ge henne all den tiden och det engagemanget som du kräver. Och vad fint när man får i bilen. Det är många timmar man sitter och åker runt i bilen och chitchatta lite och prata lite, så att det är ju också
1: lyssna på radio.
2: Ja, men precis. Och min dotter är hur taggad som helst. Hon tycker det här ska bli jätteroligt, att vi kommer faktiskt skapa många roliga minnen och många tänker bara, men ska du köra med 2 tonårstjejer? Ja, men alltså jag känner mig lugn med dem. De är ju liksom mer, jag är mer orolig för deras skull. Jag har ADHD och alltid pratar och är glad och flipprar runt lite, så jag är mer orolig för deras skull än de ska orka med mig.
1: Alltså man vill vara i den bilen då, känner jag.
0: Du är ju nu finalist och har chans att vinna den här, vinna Gröna Lund. Vi får se hur det blir, det märker vi nästa vecka. Men du kommer få 2 guldkort hemskickat till dig så att du kan ta med dig någon och gå på Gröna Lund och då ingår entré och åkband för båda.
2: Men vad kul!
0: Ja.
1: Hela sommaren.
2: Vad sa du?
0: Hela sommaren.
2: Nej, hela sommaren.
1: Ja, visst.
0: Det är hela sommaren.
1: Nej, det
2: blir många bilresor från nu med.
1: Ja, vad bra.
0: Jag vill köra långt. Ha en fin dag, Sandra. Tack för att vi får prata med dig.
2: Ja, men detsamma.
0: Hej. Och du som lyssnar nu, blir nyfiken på det här, gå in och läs allt om våran Gröna Lunds sändning på mixmegapol.se.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Alma Shapiro har kommit in här i studion som sköter våra sociala medier. Hej Alma.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Hej. Jo, det är bra. Jag har precis skickat ut 100 stycken inbjudningar till entréer till Gröna Lund.
0: Gud vad roligt. Vi har tävlat ut 1000 entréer till Gröna Lund nu över midsommarhelgen. Fantastiskt.
2: Tänk att få jobba med
0: Men du var lite upprörd här i, var det igår eller?
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Nej, men jag åkte buss och blev rånad.
0: Va?
1: Eller, nej, okej, inte rånad, för det var ju inget hot och så. Men jag sätter mig på bussen, det är en ganska tom buss. Och så sätter det sig en man bredvid mig.
0: Och fast det finns massa andra lediga platser.
1: Det finns massa. Alltså, det,
2: Alltså,
1: vi snackar att det finns typ 5 pers på bussen. Det är ju en tom buss. Och jag blir lite obekväm, men jag känner att så här, det, han kanske bara vill ha lite närhet. Han kanske inte mår bra. Jag vet inte. Så i alla fall. Så jag,
0: snäll.
1: Jag är hellre blåögd än skeptisk. Så att, nej, men, så jag, men jag är ändå, alltså, vad ska man säga? Restriktiv
0: eller obekväm.
1: Jag är obekväm. Så jag sitter lite så på min kant och bara så här. Ja, nu händer det här. Han sitter här och det får han väl göra. Det är ju en fribuss så. Men så hela tiden så liksom sneglar jag på honom för att han, alltså, han är lite märklig. Och sen efter kanske 5-10 minuter så ser jag hur hans hand liksom är på väg ner i min ficka. Men, han försöker ta saker ur min jacka.
0: Alltså en riktig fickan.
1: Ja, ja. Så jag högt och tydligt säger, trevligt men ändå så stark röst, bara så här: försöker du ta saker från min ficka? Du får inte ha din hand i min ficka.
2: Bra.
1: Så.
0: Fattade han?
1: Ja, ja.
2: tittade men, folk då? Blev du liksom...
0: Ja, men det var ju så aggressivt. Alltså, du skrek inte så här, nu bråkar jag med dig. Utan du bara sa högt rakt ut att konstatera att nu gör du det här.
1: Ja, ja. Det är inte okej.
2: Okay, ja, bra. Det är jättebra ju.
0: Nej, det är också sant.
1: Men i alla fall, så att han lämnar min plats och sätter sig precis framför mig. Vilket också gör mig typ lite obekväm för att så här...
2: Aha,
1: du kan inte bara sätta dig precis framför mig.
0: Du får inte vara kvar här.
1: Nej.
0: Sa han ursäkt eller
1: sa han... Nej, han sa ingenting. Ingenting, han var helt tyst.
0: Oj, vad obehagligt.
1: Jätte. Men sen stannar bussen och så kommer busschauffören bak till mig och bara så här: du man, gå ut nu. Du får inte vara här.
0: Aha.
1: Och sen pratar han med mig, han bara, är det okej? Okay? Har du blivit av med någonting? Och grejen var att det var en tom ficka. Så att han fick inte tag på något.
2: Men han ska inte vara i den ändå.
1: Nej, och jag kände också så här, alltså integritetskränkt att så här, någon främling är i min ficka. Ja. Alltså det kändes så privat helt plötsligt med en ficka.
0: Men att du hade kyla eller liksom mod nog att säga till. För jag tror att det är många som man blir lite rädd och så fryser man. Och så bara hoppas inte han tar något eller hoppas inte han gör något. Och så säger man ingenting. Mm. Man vill inte störa eller sticka ut.
1: Mm.
0: Men att du vågade bara blåsa på där och då. Han övervägde eller körde du bara?
1: Nej, jag bara körde.
0: Ja.
1: Jag bara körde.
2: Bra.
1: Men det fick mig verkligen att tänka för att så här, det är sommartid och jag vet att folk alltid pratar om så här: åh, ta hand om mina saker.
0: Hur mycket kyrk, jag har ryggsäcken på magen.
1: Ja, precis.
0: Man bara,
1: det är tönt. Nej, jag ska... men alltså, det är, it's real. De finns.
2: Ja, det finns fiktjuvar.
0: De finns, det gör de. Sannoliken. Och håll koll på era prylar och säg ifrån om någon gör något.
2: Och hjälp till om någon annan, om du hör någon annan säga ifrån. Var inte du rädd för att hjälpa till då?
1: Nej.
0: Be like Alma.
2: Verkligen.
1: Mm-hmm. Och busschauffören.
0: Faktiskt.
2: Chaufförens
0: dag. Chaufförens dag idag. Bra. Hörrni, vi måste skvalla lite om kändisar. Malin Skock också på väg in, men vi måste skvalla lite om kändisar. Molly Sandén tvingades avbryta en konsert. Vi har ju konsert också ikväll. Kan vi berätta mer om alldeles strax? Verkligen. Ja, här är Oro på Karin Wistrand. Ingenting kan stoppa mig.

0: Där du får musik bara på svenska nu när det är sommar.
1: Ja.
0: Vi ska snacka lite kändisar, tänkte jag. Vi brukar göra det vid den här tiden. Vi har ju konstaterat
1: sen.
0: Jag har sett Mora Skocko. Han ska hänga med sen hela tiden.
1: Va?
0: Men vi pratade tidigare om, varje morgon har vi ju gullig dansken superduper mega Google quiz där vi pratar om vad som är mest googlat. På tredje plats var ju faktiskt Johanna Nordströms babylycka. Johanna Nordström har fått en liten bebis. Hon och hennes kille har fått en liten bebis som heter Stellan. Och många kändisar är med och gratulerar.
1: Ja, vad trevligt.
0: Sen har vi också nämnt att Bonnie Tyler då sägs ha vaknat ur sitt koma. Sin koma? Sitt koma.
1: Sin.
0: Hon verkar ha vaknat.
1: Ja, de har
0: ja, och det är man ju jätteglad för. Och sen så läser man Molly Sandén som fick avbryta en konsert. Vad var det som hände där? Vet du det, Jonas?
1: Ja, hon fick blodsockerfall. Hon sa själv att det var det värsta blodsockerfall hon har haft. Och att hon först inte riktigt höll med sin, sitt team. Men de tog hand om henne, fixade och hon kunde komma tillbaka. Och publiken var väldigt stöttande och glad.
0: Alltså hon är inte med om att de behövde avbryta?
1: Ja, lite, jag vet inte om det var exakt det. Men hon skrev själv att tack till mitt team som jag lyssnade inte först. Men sen blev det jättebra.
0: Ja, men jag fattar. Vi ska också ha konsert ikväll. Vi har ju Mix Megapols sommarkonsert.
1: Kommer du att känna sig?
0: Det gör det verkligen. Det är ju Kerstin Ljungström kommer ju spela. Det är ju fantastiskt. Maja Ivarsson, vad sa du?
1: Det var inte illa du.
0: Nej, Hanna Färm och Molly Hammar.
1: Oj!
0: Ja, man kan läsa om den på det är Mix Megapol Live, kallar vi den. Det står om den på en hemsida. Vad tänker du, halvtids Erik?
2: Nej, jag tänker att det ska bli en grym konsert ikväll. Alltså, jättehärligt. Ser fram emot det mycket.
0: Jag hoppas det är på en takterrass. Jag hoppas verkligen att det slutar regna. För i morse, det har ju ösregnat. Igår regnade det som en vilde. Och sen så idag var det inte heller så mysigt. Men det kanske lugnar sig lite. Plus att det finns väl kanske någon form av taklösning får vi hoppas.
1: Ja, det får man ju verkligen hoppas.
0: Klockan är nästan 7:30 så du får samla ihop det, Jonas, får vi nyheterna.
1: Okej.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Vi ska enas i jorden.
0: Jag och min far. Klockan är 7:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, den börjar med att det är utredning i Västerås där polisen har fått larm om två knivskärningar eller knivhuggningar i natt eller igår kväll. Två tonåringar som blev skurna med vasst föremål i alla fall. Det första var en pojke i Råby som blivit knivhuggen och kort därefter kom ett larm om en skadad man bara några 100 meter därifrån. Polisen säger att de tror att det här handlar om isolerade händelser och att det inte finns någon fara för allmänheten. Men utreder mordförsök och grov misshandel. Arbetslösheten väntas sjunka i år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter men långsamt. Analytiker på Arbetsförmedlingen tror att det tar till andra halvåret 2027 innan vi når nivån vi hade innan lågkonjunkturen. Och till sist om Rod Stewart som får skarp kritik från folk som ville gå på hans konsert i Kalifornien. Men den ställde han in på grund av sjukdom. Då är det många som tycker att så här, det är lite konstigt då att han kunde flyga privatplan till Boston och gå på matchen för när Skottland spelade fotbolls-VM där man kunde se Rod Stewart på läktarna. Han har själv inte velat kommentera den här kritiken som har kommit efter det. Det är senaste uppdateringen.
3: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med kaos i Tunisien som har sparkat sin tränare. Jag vet inte om ni märkte det, men igår natt så spelade Sverige mot Tunisien i fotbolls-VM för killar. Sverige vann 5-1. Och det var tillräckligt för att Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi skulle få sparken mitt under mästerskapet. Har bara hänt 3 gånger. En annan av de gångerna var också Tunisien. Dessutom så ska vi gratulera Fernando Muslera som är Uruguays målvakt. Han slog rekord på rekord på rekord i fotbolls-VM i natt. Förutom att han fick fira en sen kvittering mot Saudiarabien 1-1 slutade det. Så är Fernando Muslera som fyller 40 på tisdag. Idag alltså. Han fyller 40 idag. Han är Uruguays äldste VM-spelare någonsin med god marginal. Han är också den enda uruguayanen som varit med i 5 turneringar. Och har spelat 17 matcher i VM med Uruguay. Det är starkt idag.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lågtrycket över Östersjön gör att vi kommer att ha ganska regnigt och skur, eller skurigt kanske man ska säga, regnigt behöver man kanske inte, det behöver inte använda kraftuttryck. Det kommer att vara molnigt i stora delar av landet under dagen, det kommer att vara skurigt framförallt i sydost. Senare under dagen så lättar det upp lite molnen och då kommer det bli soligt på västkusten och söderut, regnigare österut och molnigare norrut. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här, släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
0: Rolandshovsparken är inte en skog.
4: Det är en park med träd.
0: Ja, det är inte en skog.
4: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 7:30. Jag ska berätta om sommarvalvet som är tillbaka. Det ska vi göra om en liten stund. Men nu vill jag först säga varmt välkommen tillbaka till Mix Megapol-studion. Det var allt för länge sedan. Mauro Scocco!
5: Tack.
1: Hej,
5: too kind.
0: Det ska krävas att du ska släppa ny musik för att du ska komma hit och hälsa på. Det är inte klokt. Släpp oftare låtar.
5: Ja, det borde jag göra.
0: Det borde
5: om jag fick bestämma.
0: Hur är läget?
5: Det är bra. Jag är utvilad. Jag har varit bortrest några dagar.
0: Du, det syns. Solkysst och ja. Dyngfräsch.
5: Och dyngfull.
0: Ja.
5: Ja. Jo, så det är det. Det var varmt.
0: Ja, vad härligt. Var du på semester bara?
5: Yes.
0: Smart. Precis innan sommaren sätter igång, det är då man ska åka.
1: Är det så man ska göra? Alltså?
5: Ja, det var en chock. Jag åkte från 30 plus grader till 11 på Arlanda.
1: Det är toppenväder här.
0: Vad säger Halvtids Erik?
2: Mauro, jag har lite pirr i kroppen idag över att du ska komma hit, för att jag tycker du är så grym och så. Känner du samma pirr över att träffa oss idag, eller hur känns det i dig?
5: Alltid.
0: Yes. Han sa ja, yes, Erik. Han sa ja.
2: Då är det lika. Alltså, jag är det pirrigt på riktigt.
0: Här, ja, härligt. Ja, jag ska berätta om sommarvalvet, vi ska gå ett varv runt rummet, vi ska diskutera dagens dilemma, vi ska också lyssna på helt ny musik med Mauro Scocco och prata med Mauro. Länge den här morgonen.
1: Längtar.
0: Så härligt, ja. Bara musik på svenska nu på Mix Megapol när det är sommar. Här är Thomas Ledin. God morgon.
1: God morgon.

0: Thomas Ledin med En dag på stranden. Det vill man ju ha. Man längtar efter extra mycket såna här dagar när det är lite burrigt väder.
1: Ja.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet. Mauro Scocco här, god morgon.
2: God morgon.
0: Men jag vill också bara påminna eller berätta om att sommarvalvet är här.
1: Mm.
0: Det finns pengar i sommarvalvet som man kan vinna. Den 26 juni nästa fredag kommer någon person vinna. Någon av alla som är med och tävlar om pengarna kommer vinna pengarna i sommarvalvet. Det är, hör på det här Mauro, 502 380 kronor.
2: Tackar, tackar.
0: Ganska mycket pengar. Mm. Man är med och tävlar genom sms-ordet vinn, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år.
1: Och hur mycket sa du att det var?
0: Jag sa att det var 502 380 kronor.
1: Wow.
0: Nice att få. Eller hur? Halvtids Erik, vi går ett varv runt rummet. Vad tänker du på idag?
3: Ja, när jag funderar på saker som var otroligt coola när man gick på högstadiet men som inte får samma effekt längre. Kan ni tänka er några sådana exempel till exempel? Vi kan börja med shotgunna en öl. Ni vet, när man gör ett litet hål i botten sen tar man upp kapsylen lite för att skapa ett undertryck i burken så att man får maximal drickkraft. Stor effekt på högstadiet. Inte samma idag. Sen har vi köra på bakhjulet med cykel eller moped. Det var ju jäkligt
0: coolt. Alltså, det var en kille som cyklade förbi mitt hus. Han cyklade hela våran gata på bakan här om kvällen. Jag var så glad när jag såg honom. Alltså, han var ute och tränade på att köra på bakhjulet.
1: Så är det på bakan?
0: Ja.
1: Aha, coolt.
3: Så du menar att det fick samma effekt i vuxet?
0: Alltså för honom, alltså, jag förstår, din spaning är ju korrekt. Alltså jag var glad för hans skull.
3: Men sen har vi det absolut det som var coolast på högstadiet som inte alls är coolt idag. Det är när man kunde prata, alltså, jag kunde inte det själv, men vissa kunde prata på rap. Att de rapade samtidigt som de pratade.
0: Nej, dansken.
4: Det är ju min speciella grej.
3: Ja, kan du det fortfarande danska?
0: Ni får göra det under en låt, jag vill inte vara med. Jonas, vad tänker du på då?
1: Vet du, nu tänker jag på för att du är här, Mauro Scocco. Jag säger hela namnet så att alla ska veta vilken Mauro det är.
2: Ja.
1: Vi pratar lite om italienska. Jag har ju italienska svärsläktingar, kan man säga så. Alltså min tjej är italienare. Och då har jag personligen upptäckt att ett uttryck på italienska som de inte liksom riktigt vill acceptera. Och det är bacci a bracci.
2: Mm-hmm.
1: Som, när jag då har förstått vad det betyder små pussar och små kramar.
0: Mm-hmm.
1: Och så tycker jag att det är en härlig fras att säga när man ska säga hejdå till folk.
2: Mm. Not the most masculine thing you can say.
1: Kanske inte, det är kanske därför som de är ju lite machismo i Italien.
2: Både och.
1: De vägrar att omfamna det här. Men jag tycker att det är ett otroligt bacci a bracci.
2: Mm.
1: Låter inte mysigt.
2: Det är din grej nu.
0: Vi pratar väldigt mycket om huruvida Jonas får göra den italienska handen. Han som inte är italien, får han appropriera handen?
2: Ja.
0: Han får inte vara.
1: Jag är ganska bra på det.
2: Får se. Nej, du är jättedålig på
1: det. Vad fan? Alltså, exakt samma.
2: Det hänger ihop med huvudet. Du måste samtidigt göra.
1: Alltså, tack kamerorna.
0: Där var den.
1: Wow. Okay.
0: Vad mer måste han ta med sig när han åker till italienska svärföräldrarna nästa gång? Vad måste han ha med sig i liksom kunskap?
2: I kunskap? Mm. Att man behåller skorna inomhus.
1: Just det, det gör
2: de. Det anses ganska ociviliserat att gå runt barfota.
0: Och säga bacci a bracci din.
1: Ja, det här gillar de inte.
0: Bacci a bracci.
1: Vadå, går du inte med tofflor på stengården och säger bacci a bracci?
0: Nej.
2: Stek bacci a bracci, ska jag säga.
0: Vad tänker du på Maru då?
2: Det här kommer lite plötsligt.
0: Jaja.
2: Men jag tänker på, det gör jag alltid när jag reser. Jag tänker på design. Och framförallt då dålig design. När man inte, när det står ett antal människor till exempel på en flygplats och ingen jävel kan fatta ens hur man sätter på vatten och var man får tvålen ifrån för att det är så designat. Så att man står och gör någon sorts tai chi så här nu kommer det vatten, jag känner att jag är på G med det här. Eller man är med någon, kanske romantiskt involverad, och så har de istället för en riktig dörr till toaletten så är det som en så salondörr i glas utan lås.
0: Varför gör de så?
2: Vem vill höra på det här? Alltså så dålig design tycker jag är väldigt irriterande.
0: Nu jag var på en flygplats, då hade de apropå vattnet i handfatet. Vattnet och handtorken var liksom i samma pinne. Man ska hålla på ett ställe för att få vatten och sen så var det lite utåt sidorna på. Det var inte att jag går iväg och torkar händerna här bakåt, utan man torkar händerna över handfatet också.
1: Just det.
0: Det var också, det
2: alltså,
0: var
2: jävla irriterande.
0: Skitstörigt.
1: Är det inte lustigt att de på hotell liksom har gjort tvärtom? Alla andra ställen i hela världen så är vi överens om att just toaletten är det rummet som vi håller mest gömt.
2: Mm.
1: Men på hotell så är det glas, väggar och dörrar.
2: Ja, det är sjukt. Och sen kan det vara så här, 15 meters liksom glapp ner till golvet. Och så här, varför?
0: Varför gör ni så?
1: Så ekar det.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Men först Maja Ivarsson som ju nu sjunger på svenska. Världen kommer snurra ändå heter den här låten. Och du har den på Mix Megapol. Vi har Morgonskocka här, god morgon.
1: Wow.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol. Vi varje morgon vid den här tiden brukar diskutera dagens dilemma. Och jag tänker, Mauro, att du är en sån som folk vänder sig till när de har dilemman, visst?
1: Ja, det har ju hänt.
0: Ja. Vi kallar den här lyssnaren för Patrik. Han är för anonym. Då. Han är 30 års ålder sedan. Han har hamnat i dilemma med sina kompisar. Förut träffades vi ganska ofta för umgås, snacka om livet, bara trevligt. Men på senare år så känns det som att det enda de vill göra är att gå på pubben och krogen. Problemet är att jag verkligen inte trivs med det längre. Det handlar inte om att jag inte vill träffa dem eller att jag inte tycker om att gå ut ibland. Problemet är ljudnivån. Många ställen har så hög musik att man knappt kan föra ett vanligt samtal. Efter en stund sitter man bara skriker till varandra vid bordet. Jag går hem, ont i huvudet och hes röst. För mig känns det ganska märkligt att träffas och umgås när man knappt hör vad den andra säger. Och jag funderar på att föreslå att vi ska ses hemma hos mig istället. Men nu är det inte så enkelt, jag bor litet och det finns inte plats för hela gänget. Nu känner jag mig lite fast. Antingen så följer jag med till krogen och vantrivs. Eller så tackar jag nej och träffar mina kompisar mer sällan. Så min fråga är, vad ska jag göra? Är det rimligt att be en pub eller krog sänka musiken bara lite? Eller är det orealistiskt? Jag vill inte behöva acceptera att jag ska behöva avstå från att träffa mina vänner på grund av detta. Vad säger du, Nyhets Jonas? Mm. Kan han gå till pubben och säga, hörni, kan ni bara

0: hos.
1: Ja, liksom, jag tror inte du kan förvänta dig att hela kroglivet ska anpassa sig efter oss som tycker att det är för högt överallt. Utan jag tror att man måste då anpassa sig, alltså anpassa sin miljö efter sig själv och välja miljö efter sig, sina
0: är
1: behov.
0: Det bara att jag är gammal eller känns det som att det råder någon konsensus att alla tycker att det är för hög musik på krogen? Gör alla krogar fel eller är det bara vi som?
1: Jag är glad att du sa det, för det är det tidigare. men det får man väl bara köpa, tror jag, och så får man försöka hitta andra ställen att vara på. För att, alltså, testa och gå fram, men var beredd på sarkasm.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men alltså jag har jobbat mycket som DJ, jag jobbar med företagsevent och så nu, och det här händer ju nästan varje kväll att det kommer fram någon som tycker det är för högt, och då brukar jag säga, då går jag bort till mitt mixerbord, låtsas skruva på en ratt och så frågar jag, är det bättre nu? Ja, mycket bättre, säger personen, och det är en psykologisk grej bara, så jag tycker han ska säga till, och så tycker jag att de han säger till gör det här psykologiska spelet att vi sänker lite här nu för honom, då känner han att det känns bättre. Sen har jag ett annat tips också, det är att man går på after work, alltså tidigt på kvällen, för ljudvolymen brukar ju höjas ju mer klockan blir, så framåt midnatt är det ju ganska bra fräs i grejerna, men går man ut klockan 16 då kanske det är lite bättre samtalsmiljö.
0: Vad säger Mauro då?
3: Jag skulle nog säga att man kanske ska titta på ett annat ställe där de inte har den här policyn av att spela hög musik som är så hög så att den blir irriterande.
0: Han får dra en liten researchrunda och hitta
3: en researchrunda skulle jag rekommendera och säga att det här verkar ju lagom, det här placet, jag föreslår det istället.
0: Så... Det finns en trevlig hotellobby nere för gatan.
3: Till exempel.
0: Ja. Mm. Där brukar inte vara sånt jäkla liv.
1: Nej, det är ett väldigt bra tips faktiskt.
0: Dra en liten runda och scouta fram något annat ställe där du känner att här är lite lugnare och så föreslå det.
3: Då är man ändå positiv och säger att absolut ska vi umgås under de här formerna, men ja.
0: Vi löste det.
1: Gjorde det.
0: Vi ska lyssna på ny musik med Mauro alldeles strax. Alltså efter klockan 8 ska vi höra det. Men jag har svårt att ha Mauro här utan att lyssna på Ratata. Får jag spela Jackie?
3: Det får du.

0: Ratata med Jackie och sångaren Ratata, en av de två är i studion, Maro Skocko här.
1: Ja.
2: Du satt och sjöng med nu också.
1: Ja, lite.
2: Det är typ det gladaste jag har varit i år.
1: Härligt.
0: Vilken är den mest otippade covern du har blivit ombedd att göra? Vi hörde tidigare Erik berätta att de hade hyrt in Uno Svenningsson för att göra In the Air Tonight på en personalfest en gång.
1: Nej,
0: han kom en månad tidigt. Han kom fel månad, så att det skett sig.
1: Ja, Uno är rätt förvirrad. Som känner honom
0: Erik
1: lite grann.
0: Erik sa att han hade dåligt lokalsinne också.
1: Ja, men han behöver liksom management och någon som säger åt dem vad han ska vara, vad han ska göra. Han är ju toppen, men han är snurrig.
0: Vilken är den mest otippade cover du har gjort eller ombetts göra?
1: Det är inte så otippad kanske egentligen, men Cornelis har jag blivit tillfrågad att göra.
0: Och sagt nej eller gjort?
1: Jag tackade nej.
0: Varför?
1: För det är det jag gör, det är det jag är bäst på.
0: Det är faktiskt sant. Men han tackade ja till att vara här, och han är här. Vi ska prata mer med Mauro om en liten stund.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Oh, wow, allt på en gång. God morgon, herregud. Nu är det jag som har fipplat med datorerna. Så, är vi på banan nu? Klockan är 8:02. Hejsan svejsan, Gry är här. Hej Jonas.
3: Hej.
2: Hej Erik.
3: Hej hej.
2: Hej Mauro.
4: Hej.
2: Jag gjorde cirkus här, det var inte meningen. Jag hade tryckt in en knapp och sen glömt att inte trycka bort den.
3: Det är sånt som händer.
2: Så det som hände var att vi flög förbi nyheter och väder. Vill du bara snabbt dra nyheterna av vädret så att vi har koll?
3: Ja, alltså dels så kan jag säga att det har varit lite explosioner. Det var en explosion vid ett flerfamiljshus i Hagsätra. Polisen säger att ingen har skadats där. Det var också en vid ett bostadshus i Frölunda i Göteborg där polisen har gripit en person efter att flera personer från allmänheten brottade ner en misstänkt gärningsman och höll kvar. Ingen blev skadad där heller. Och sen så har vi också berättat om Bonnie Tyler som ska ha väckts ur sin koma som hon har vårdats för, eller i sen i april. Fortfarande allvarligt läge och vårdas fortfarande på intensiven, men alltså i alla fall vaken nu, Bonnie Tyler. Och vädret, det kommer vara mulet, det kommer vara regnigt i sydost, soligt i sydväst, molnigt i norr.
2: Perfekt, då har vi koll. Vi ska prata mer med Mauro och lyssna på helt ny musik alldeles strax. Dessutom så ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder.
3: Wow.
2: Men först då Medina, god morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.
2: Kolla, nu kom den då, då gör vi så här då. Nu, så. Nu är vi på banan.

0: Medina hör på Mix Megapol där du nu på sommaren får musik bara på svenska. Och där har vi Mauro Scocco som är i studion.
1: Ja.
0: Ja, nyhemkommen från solsemester och redo för svensk sommar.
1: Ja, det var en jävla sommar.
0: Det kommer bli. Det har kommit helt ny musik. Allt just nu, som du lyssnar på alldeles strax. Du skrev så på Instagram, du sa att de två första släppen skrev de. Är det här släpp nummer ett eller har missat nummer ett? Är det här
1: det
0: nummer
1: där
0: två?
1: Är singel ett. Sen kommer det en till efter sommaren eller slutet av sommaren.
0: Oh.
1: Men de har det gemensamt att vi fick något ryck och tänkte att vad skulle hända om man... Musik nu för tiden gör sig mycket med klippa och klistra modellen. Om man tog ett band av jätteduktiga musiker och försökte spela in det live. Och, så att jag stod och sjöng. Den här låten tog säkert 4 timmar att få en rätt tagning på. Men så jag sjöng på varje, allt är live. Alltså, både på den här låten och nästa singel är sången och allting är live.
0: För annars gör man så att en lägger ett instrument och en lägger ett annat.
1: Ja, sen så man klipper och flyttar och duttar. Och det är liksom i datorer mycket som görs. Så här var tanken att göra nästan som en jazzspel. Att få till någon sorts energi mellan de som spelar. Som flödar mellan. Inget revolutionerande i sig, men det är inte så många som gör så länge.
0: Och vad var det som fick dig känna att du ville att du hade en längtan efter det?
1: Nej, men jag tänker att jag har ju testat alla de andra sätten att göra på. Så att jag ville bara se vad händer om vi gör, förutom att jag blev hes efter att ha sjungit i 8 timmar. Mm. Det var jävligt intressant. Och när du har en bra tagning då och alla musiker är på tårna, då är du ju klar nästan. Så då har du ju 90%, är det bara lite lägga på lite körer och någon grej och sen är det, that's it.
0: Hur viktig är miljön man är i då? Alltså rummet man är i, hur mycket spelar
1: det roll? Det är viktigt tycker jag. Därför att vi var ju Atlantis, som är, för er som inte vet, i en sån här gammal 70-talsstudio där alla har varit. Ser ut som en stor brun sås med massa fina instrument och stort gammalt mixerbord och heltäckningsmattor i taket. Typ. Så det spelar in. Man får en viss, och sen låter det ju bra såklart. Det är därför man är där.
2: Väljer du särskilda musiker då också? Eller liksom?
1: Ja, du måste ju ha en musiker som kan liksom ro i land en sån uppgift. Mm. Liksom, som, ja, man vill ju ha folk man litar på. Mm.
0: Vad tänker Erik?
3: Jag såg ju videon till den nya låten. Väldigt cool video. Men det är också en väldigt cool gitarr med den brittiska flaggan på. Kan du berätta om gitarren, Mauro?
1: Ja, det har ju debatterats en del om den här gitarren. Den har ju Union Jack målad på sig. Och jag har gjort mitt bästa för att försöka... Den här låten är ju udda för mig, för att den är ju en sorts britpop. Jingle-jangle möter The Birds, liksom. Mycket gitarrer och... Det är ett avsteg från, tycker jag, hur jag har låtit tidigare. Men jag tänker att de har väl rösten och texten och så fattar de att det är jag ändå. Men då vill jag göra hela looken, så jag har försökt se så engelsk ut som möjligt. Och det var även instruktionen till bandet när vi gjorde videon.
0: Nej, jag...
1: I slakthusområdet.
2: Oj, wow.
0: I förbindelsehallarna, de tuffa, vad säger du?
2: Nu blev jag väldigt nyfiken. Har du köpt någon gång någon känd gitarr?
1: Känd sådär som att det här var Eric Claptons första...
2: Ja, typ så. Eller någon annan musiker som du vet att det här är en idol som jag har.
1: Nej.
2: Har du något annat sånt instrument som du har köpt som är...
1: Nej, inte på det sättet. Nej.
0: Vi ska prata med Mauro. Jag vet att Erik har fler frågor. Jag har också några roliga frågor som dyker upp här som jag vill ställa. Vi ska bara lyssna på allt just nu först. Vill du säga någonting om låten? Den låter nykär.
1: Ja, jag är gravid. Nej, jag tror den får prata för sig själv.
0: Ja, perfekt. Vi lyssnar på den här på Mix Megapol. Skruva upp musiken, ny musik.
1: Turn it up.
0: Kommer här på Mix Megapol. Cool.

0: kan gå på högsta hela sommaren. Allt just nu med Mauro Scocco här på Mix Megapol. Och vad var det, du ville ställa en fråga, Erik, alldeles nyss?
1: Ja, jag skulle vilja fråga, har du slagit sönder någon gitarr på scenen någon gång, Mauro?
2: Har jag det?
1: Med mening,
2: jag var alltså, inte helt liksom nykter på scen de första åren. Så det kan ha hänt utan att jag kommer ihåg det faktiskt.
0: Du vet, när man googlar, googlar Mauro Scocco allt just nu, så kommer det upp lite fakta, bla bla bla. Sen kommer så här, fler frågor du kan ställa.
2: Ja.
0: Så då tänker jag, låt oss.
3: Ja. Förslag.
0: Hur mår Mauro Scocco?
2: Ja, det är helt okej. Jag har precis varit på semester och badat i Medelhavet, så att jag är ready to roll.
0: Är Mauro Scocco rik? En fråga som dyker upp.
3: Riktigt bra fråga.
2: Nej, det ska jag inte säga. Men jag är bekväm.
0: Var bor Mauro Scocco?
2: Han bor på Kungsholmen, så där han även är född.
0: Var ska sleven vara om inte i grytan?
2: Ja.
0: Vad har du för sommarplaner?
2: Jag har sommarplaner som är oklara. Men jag har köpt ett landställe, så jag ska försöka vara där lite grann.
0: Oj, vad nice. Hörru, vi ska lägga tre saker på 5 sekunder alldeles strax, där en lyssnare får ringa in och utmana någon i studion på tre saker. Man ska säga 3 saker på 5 sekunder i 3 omgångar. Mm. Är du med och leker eller måste du dra?
2: Jag vet inte vad reglerna är. Det här, jag är ju gammal. Vad är det här? Hallå? Var har jag kommit? 3 saker på 5. Vad är det för dumhet?
3: Det låter som att du ska vara med, Mauro, för det här var kul bara det här.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men kör, jag kommer göra bort mig säkert. Men...
0: Perfekt, vi lyssnar på Lasse Berghagen så kör vi sen. Vi har snabbare jackpotten, 5 500 kronor.
3: Wow, åh, jäklar.
0: Ja.

0: Lasse Berghagen med En kväll i juni. Och det kommer bli det ikväll, En kväll i juni.
1: Det blir det, ja.
0: Ja, det blir det faktiskt.
1: Vi ser om vi tar av oss kavajen.
0: Ja.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Den som vill lägga rabarber på den otroliga snabbare jackpotten på 5 och 5. Det är Mårten som ringer från Höllviken. Hej Mårten.
3: Hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Ja men tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
3: Ja men jag är taggad.
0: Ja bra, du ska med lägga 3 saker på 5 sekunder. Det gäller att vara kvicktänkt. Vem vill du utmana då?
3: Går du att möta Mauro Scocco?
0: Ja, det gör det ju.
3: Ja.
0: Mauro,
3: ja, det är en chans man vill ta.
0: Eller hur?
4: Ja.
0: Mauro aviserade ju tidigare här också att han kanske är lite trög i huvudet. Så att det
4: jag
0: är
4: ingen morgonmänniska.
0: Det är skitsvar. Ja, men då kör vi igång då.
4: Ja.
0: Ja, känner, ja. Mauro, känner du dig redo?
4: Nej, kör. Sure.
0: Mårten, känner du dig redo?
3: Jajamän.
0: Vi börjar med Mårten då. Vi börjar, det är 3 omgångar.
2: Omgång 1.
0: Mårten, på 5 sekunder, säg 3 blommor man kan ha i en midsommarkrans.
3: Blåklint, vallmo, prästkrage.
0: Blåklint, vallmo, prästkrage. Mauro Scocco, säg 3 saker som inte borde ligga bredvid sillen.
4: Black pudding, en morakniv och inga gill.
2: Omgång 2.
0: Du har hajat precis. Mårten, på 5 sekunder, säg 3 sätt att avslöja en midsommarnattshemlighet. Han frös. Mauro Scocco, på 5 sekunder, säg 3 saker man inte ska blanda med snaps på midsommar.
4: Meth. Politik. och grannsämja.
0: Alltså, du har inte fel.
2: Omgång 3.
0: Mårten, det är match. På 5 sekunder, säg 3 saker man säger när man inte kan texten till sången.
3: Nej, jag har glömt den. Jag ger mig texten. Ingen vän.
0: Ingen vän, kolla nu. Mauro Scocco, på 5 sekunder, säg 3 saker man säger när man frågar. Säg 3 saker man säger när någon frågar om man gillar sill.
4: Vad sa en gång till, förlåt, jag hörde inte frågan.
0: Säg 3 saker man säger när någon frågar om man tycker om sill.
4: Ja, men inte matches. Det har jag aldrig gillat. Det tycker jag bara smakar konstigt.
0: Lite pepparkaka va?
4: Ja, pepparkaka. Ja, det är gott. Det tycker jag om.
0: Gullige dansken, hur gick det här nu?
5: Vi får säga det så här. Grattis Mårten, du vinner 2-1 och snabbar jackpotten på 5 500 kronor.
3: Tack.
1: Rejält.
0: Mårten, vilken morgon. Du ringer till radion för att prata med riktiga Mauro Scocco och vinner 5 500 kronor.
3: Ja, det är otroligt.
4: Grattis.
3: Det kan bli bättre. Tack.
0: Eller hur? Hoppas du får en underbar sommar. Häng kvar där nu så får ni snacka ihop med du och Elaine om hur ni gör med pengarna.
3: Kanon. Tack för trevligt program.
0: Tack snälla du. Ha det bra. Tack. Hej.
3: Hej.
0: Hej. Och Mauro, nu har en timme flugit förbi. Tack snälla för att du kom hit och tack för att du gör min musik till oss.
4: Ja.
0: När kommer nästa låt då?
4: Den kommer, tror jag, i slutet av augusti faktiskt.
0: Ja, vi ser fram. Kan du komma tillbaka då?
4: Ja, det kan jag.
0: Perfekt. Längtar redan.
4: Mm.
0: Ha det så fint.
4: Ja,
0: vi ska här prata med ytterligare en finalist angående Gröna Lund och sen ska också ha nyhetstestet.
1: Jajamän.
0: Klockan närmar sig 9:30. God morgon.
1: Ja.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Sådana. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 8:30. Tur att vi har NyhetsJonas som kan uppdatera oss från de senaste händelserna.
1: Ja, de börjar med att Ukraina attackerat Rysslands huvudstad Moskva med drönare. Enligt Moskvas borgmästare har inga personer blivit skadade, men Reuters skriver att det brunnit i en rysk oljedepå under natten också. Och den väg som förbinder det ryska Krasnodar med annekterade Krim har stängts av. Det kommer också uppgifter att amerikanska säkerhetstjänsten CIA inte tror på Irans avsikter med avtalet med USA. USA och Iran har ju skrivit under ett fredsavtal, men CIA säger att de inte tror på att Iran kommer gå med på eftergifterna som gäller kärnvapen. Och arbetslösheten här i Sverige väntas sjunka nästa år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter men långsamt. Analytiker på Arbetsförmedlingen tror att det kommer ta till andra halvåret nästa år innan vi når de nivåerna vi hade innan lågkonjunkturen när det gäller arbetslöshet alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Och i sporten ska berätta att efter Sveriges 5-1 mot Tunisien i fotbolls-VM har Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken mitt under matchen. Eller, det var oklart först om han faktiskt fick sparken under själva matchen mot Sverige, där ju Sverige vann med 5-1, för att han ledde träningen igår. Men idag så har det bekräftats att franske Hervé Renard tar över. Och så har det varit en kupp i VM. Matchen mellan Iran och Nya Zeeland i natt visade sig att flera iranska fans hade smugglat in en flagga som är förbjuden, som också är protest. Den är en protest mot regimen i Iran. Jättemånga som hade smugglat in den här och visade upp den på läktarna i natt. Det var också en protest utanför arenan där man också viftade med just den här flaggan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, även idag så kommer det vara mulet på många håll. Det har att göra med det här lågtrycket som ligger på Östersjön som har haft med sig både moln och regn till Sverige de senaste dagarna. Idag så kommer det regnet att fokusera på sydöstra Sverige där det kommer vara en hel del skurar. I övrigt så blir det molnigt, men framåt dagen ser det ut som att det blir klart och soligt i alla fall längs västkusten och i södra Sverige. Allra sydligaste kanske jag ska säga, det gäller framförallt Skåne där det ser ut som att det blir soligt i eftermiddag. Temperaturer som mest 20 plus mitt i landet. Vädret, Mix Megapol.
3: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare? Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
4: Rånarna och rötterna rånar de rådne, rev, röd, god, röd.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Erik.
5: God morgon.
0: God morgon, Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: Dansken också med oss. Elaine sitter och svarar telefonen och ringer. Vi har 020 314 314. Och jag vill påminna om att sommarvalvet är här. Inte nu på fredag, men nästa fredag kommer någon av våra lyssnare vinna en jäkla massa pengar.
1: Du, det är en jäkla massa pengar, indeed. Har du summan i huvudet?
0: 500, inte i huvudet, man ska skriva upp.
1: Ja, bra.
0: 502 380 kronor. 502 380 kronor. Man måste kunna summan om man blir uppringd. Mm. Om man är med och tävlar. Man har bara chans att bli uppringd om man är med och tävlar.
1: Så är det förstås.
0: Man är med och tävlar genom sms-ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 år.
1: Och så öppnar vi kassavalvet nästa fredag. Visst är det så? 26.
0: Ja, så här. Så då vet ni det. Skriv upp och var med och tävla om ni vill. Mm. Man kan också vara med och tävla om att vinna hela Gröna Lund för sig själv. Vi pratade med Sandra tidigare. Hon är med och vill göra det. Hon har sagt att om hon får Gröna Lund av oss, då ska hon övningsköra i 2 år med sin dotters kompis.
1: Så schysst.
0: Hon kommer från Afghanistan som håller på att lära sig språket, som vill ta körkort och har stora planer för livet. Det tycker jag är fint.
1: Verkligen.
0: Vi ska prata med ytterligare lyssnare som är sugen på att vinna grönan. Och så ska den få berätta vad den i så fall skulle göra.
1: Ja, det är lite jobbigt. Man hejar ju på alla på något sätt i den här tävlingen.
0: Ja.

0: lyssnar på Mix Megapol, här är Miss Li med Lev nu, dö sen. Och vi ska sända vår sista sändning innan vi får lite semester från Gröna Lund. Och ja, då har vi möjlighet att tävla ut hela parken till en som kan få en helt för sig själv. Jakob är med på telefon. Hej Jakob.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra, själv då?
0: Jo, det är fint, tack. Mauro Skock har varit här, det är fint för oss. Och så får vi prata med dig också. Du ringer från Gävle, förstår jag. Det är vi så glada för.
1: Ja, tack. Ja.
0: Och du skulle vilja vinna. Vad säger Halvtids Erik?
2: Nej, jag måste bara fråga vad det är för kille vi har med oss här, Jakob. Är det någon som gillar åka attraktioner eller gillar du att titta på dem bäst?
1: Nej, men jag vill ju åka attraktioner. Det tycker jag är kul.
0: När var du på Gröna senast?
1: Ett år sedan, tror jag. Mm.
0: Eller Liseberg eller någon annan park förstås.
1: Nej, vi har lite långt till Liseberg. Så.
0: Ja, så är det. Ja. Men Gröna Lund, skulle du vilja, om du vinner Gröna för dig själv, vem skulle du ta med dig någon då? Eller skulle du vara helt ensam och bara, nu är det jag som är kungen? Eller hur skulle du göra?
1: Nej, men jag skulle ta med nära familj och vänner och sådär.
0: Ja. Gud, mysigt.
3: Ja, verkligen.
0: Man får ju också hotell för två nätter för några som man kan stanna kvar också. Vad säger hon?
1: Ja, det är Jakob, fantastiskt.
3: Jakob, är du en åka runt snabbt eller åka fram och tillbaka snabbt eller högt upp snabbt? Vilken sorts kille är du?
1: Ja, men det är väl en blandning av allting.
3: Ja, det här okay, är allt på samma gång.
0: Men du, om det är så att du skulle vinna det här och vi gör det för dig, vad skulle du vilja göra för någon annan?
1: Ja, men då har jag tänkt att man ska ordna som träffar för äldre människor som får prata med yngre människor och spela, prata och... Ja, men min grundtanke i hela det här är att alla ska synas oavsett ålder. Och jag brinner ju för att alla ska få synas, både äldre och yngre människor. Jag har ju praoat på en dagsverksamhet för äldre människor. Där jag har hört berättelser om att de är ensamma hela tiden. Och jag tror att en ung människa skulle ha så mycket utbyte av en äldre då.
0: Ja, visst. Jag tror det är supernyttigt att umgås med äldre.
1: Va?
0: Jag tror att det också att det är supernyttigt att umgås med äldre människor. Att man, det finns så mycket man kan lära sig och få ut av det.
1: Ja, verkligen. Att det kan hjälpa och att det blir en så fin gemenskap. Att man kan lära sig av varandra.
3: Så är det verkligen. Jag är här varje morgon och pratar med Gry Forssell och det känns fantastiskt för mig. Jag har fått så mycket av det, Jakob. Så det här är en bra idé, tycker jag verkligen.
1: Ja.
0: Men, och jag blir också glad att höra att någon har fått ut något vettigt ur sin prao-period.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det är kanske inte så ofta.
0: Nej, jag blir jätteglad för det.
3: Det kan du väl visst vara.
0: Ja, jag säger det. Jag blir glad.
3: Ja.
0: Ja. Sura inte.
3: Jag hoppas du vinner det här, Patrik, för det var verkligen en jättefin
0: Jakob
3: idé.
0: Jakob heter han, va?
3: Mm. Sa jag Patrik?
1: Mm.
3: Men
1: ja,
3: varför gör jag det för? Du heter ju Jakob.
4: Du är en äldre människa som inte minns så bra.
0: Jakob, jag tycker att du låter som att du är en fantastisk person. Oavsett hur det går med den här tävlingen eller inte, så önskar jag all lycka till. Men jag hoppas också att vi ses den 26. Du kommer få två stycken guldkort på posten till Gröna Lund, så att du får fri entré och åkband för dig och en till.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ja, varsågod. Ha en fin sommar. Så får
1: tack,
0: jag hålla tummarna.
1: Du...
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej då,
3: hej
1: då.
3: Hej, vi ses.
0: Gå in på en hemsida mixmegapol.se om du som lyssnar nu är intresserad också av att kunna få chans att vinna Gröna Lund. Så ska vi ha klippfavoriter alldeles strax och så nyhetstest. Mycket att stå i, det här Mix Megapol. Och Gyllene Tider.

0: Gyllene tider på Mix Megapol. Klockan är 20 minuter i 9. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks favoriter. Det råder fotbollsfeber i Sverige efter 5-1 i premiärmatchen i VM. Och vi ska nu börja och lyssna lite artister som sjunger med till nationalsång och annat här. Det är Sara Larsson och pojkvän först vi hör i klippet. Och så Miriam Bryant som var på plats i Mexiko för att se svenska landslaget spela mot Tunisien.

0: Vem är det här då?
1: Miriam Bryant. I Mexiko.
0: Ja.
1: Med fansen. Tror jag. Det här är gitarristen.
0: I folkdräktsklänning,
1: ja.
0: Visst?
1: Ja, precis. Som vi hör här, det är inte viktigt att man sjunger bra, utan det viktiga är att man sjunger överhuvudtaget här, som vi hör alltså. Det är otroligt roligt att se alla dessa. Det var ju många kändisar på plats också för att följa landslaget. Erik Niva, sportjournalisten, ni vet, han har träffat Yasin Ayaris pappa, och vi får höra då hur det kommer sig att han valde Sverige framför Tunisien, som han också fick erbjudande ifrån som ung då.
2: Men inför Qatar så hörde Tunisien av sig och sa: väljer du oss så får du följa med till VM. Och Yasin,
3: nej, han sa nej. Nej. Han var så bestämd. Fast han är i 17, jag tror.
2: Ja, då var det långt till Sveriges landslag.
3: Ja, jag sa till honom: du ska få den där känslan från magen vad du vill. Mina barn tillhör Sverige. Mina barn, de föddes i Sverige. Även de Tunisien vill att han ska spela. Nej, jag vill att han ska spela med Sverige. Han ska känna att han ska ge tillbaka till den där landet som verkligen tog hand om honom. Som verkligen öppnat skolor, öppnat möjligheter till honom. Var stolt av den där tröjan som du bär. Det är en tröja som bär för hela svenska folket. För hela riket. Från våran kung, kära kung, till den minsta bebisen som finns någonstans i riket. Jag är så glad för hans skull. För det var hans drömmar sedan han var liten.
0: Alltså, jag vill bli kompis med honom.
4: Ja, otroligt. Ja,
1: både kung och bebis gillar honom så mycket efter de två guldmålen. Sen så har vi hip-hip-gänget som, ni vet, de har ju hejaklacken som grund. Och de har gjort en ny version av den hip-hip-gänget här, ska vi se. Ja, det är ju den här glädjen som är då. Men sen finns det också kringgrejer runt fotbolls-VM som vi ska belysa här nu. Och det är ju fotbollskanalen On Tour som är ute och åker. Det är Martin von Knorring heter en kille. Olof Lund heter en annan. De skulle flyga till Mexiko för att bevaka Sveriges match där. Men fastna då i säkerhetskontrollen.
5: Men både du och jag blir ju markerade i skrevet då när vi går igenom den här security-kontrollen. Man ser att det kom upp lite sådana röda prickar skrevet, och då tänker jag bara fan, vad nu händer det grejer här. Då får man en fråga, både du och jag fick ju den frågan om: vill du att vi tar det här eller ska vi gå någon annanstans? Och då sa jag nej, kör på bara. Och ja, det var en äldre herre som plockade på hela tjottablängen flera gånger om, flera vändor, och
6: ja, han körde både framifrån och bakifrån och hela klockspelet upp och ner. Ja, jag har aldrig varit med och titta. Alltså, jag tänkte också när han frågade mig: kan vi köra ute? Ja, men det är raw dogar, jag är utan problem. Det var något skakande hur han kände upp en. Ja, men inte ens när man har varit ute och raggat har det ju blivit uppkänning av den sort. Nej, det var något...
5: Nej, inte ens min fru är där och nosar på det sättet, att det är ju helt...
4: För mycket information.
1: Ja, där gick too much information larmet alltså. Men det är roligt att följa kring grejerna. Sverige spelar nästa match på lördag midsommardagen klockan 19:00. Som vi längtar.
0: Det gör vi. Det ligger något i luften, sjunger bolaget, och det gör det sannoliken. En liten VM-feber som håller på att blossa upp här, vilket är härligt. Vi ska ha nyhetstestet, så det har blivit ett perfekt sätt för oss att ladda upp. Jonas gör oss nyheterna var hel och halv.
7: Jajamän.
0: Så nyhetstestet med många viktiga poäng som står på spel. Vi närmar oss säsongsavslutning här.
7: Oj, det är sant, det är snart.
0: Ja, vi vet. En vecka kvar. God morgon.
7: God morgon.

0: Bolaget konstaterar att det ligger något i luften och sannoliken gör det. Här på Mix Megapol ska vi nu ha nyhetstestet, sett för dig som lyssnar som kanske precis låg på radion. Få en liten uppdatering på morgonens viktigaste nyheter som vi har fått ta del av.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, vem är det egentligen? Det ska vi ta reda på tillsammans genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Och så får de som tävlar en poäng för varje rätt svar, ett minus för varje fel svar. De som tävlar, vilka det är? Jo, tycker du för själv, god morgon.
0: Hej, hej.
3: Det är Halvtids-Erik, god morgon.
4: Hej, hej.
3: Och vem är det som håller koll på allt det här och ser till så att det går rätt till? Jo, det är Gullige Dansken, överdomare i den här tävlingen och i livets alla frågor.
0: Gullige Dönden.
5: Ja, tack. Hejsan, svejsan.
3: Hejsan, svejsan. Är ni redo?
0: Mm-hmm.
3: Här kommer den.
4: Ja.
3: Fråga nummer ett. För en stund sedan berättade jag att USAs underrättelsetjänst CIA tvivlar på att Iran kommer hålla sig till fredsavtalet som de skrivit under med USA. Hur uttyds förkortningen CIA i det här sammanhanget? Halvtids-Erik trycker in sig.
4: Central Intelligence CIA. Oj, jag hade ju glömt bort det. Vänta. Nej, men jag kunde det precis. Central Intelligence Administration är det inte. Byrå är det inte heller. FBI är byrå där. Central Intelligence. Nej, jag Administration säger, men det är ju fel.
3: Det är tyvärr fel. Gry, du har inte tryckt in det. Vill du chansa?
0: Nej, jag vill inte ha minuspoäng.
3: Agency.
0: Oh.
4: Nej.
0: Han försvann vilt.
4: Jag föll ihop. Jag visste ju, jag kom ju på agency. Jag hade ju agency
0: så
4: i huvudet.
0: Central Intelligence Agency.
3: Riktigt så.
0: Tack.
3: Fråga nummer två. Jag berättade också tidigt i morse att artisten Rod Stewart hamnat i blåsväder efter att fans sett honom fira på läktarna när Skottland spelade fotbolls-VM i Boston, eftersom han hävdat att han var för sjuk för att genomföra en konsert i vilken annan amerikansk delstat? Då trycker Grykeres in sig snabbast.
0: California.
3: California, here we come. Det är mycket riktigt Kalifornien. Och på tal om fotbolls-VM och på tal om Iran, så berättade jag i sporten att Iran spelade match i natt. Vilka mötte de? Ingen som trycker in sig?
0: Nej.
3: Nej, ingen som chansar?
0: Nej.
3: Då talar jag helt enkelt om att det var Nya Zeeland, 2-2. 2-2 var det, men de mötte Nya Zeeland. Och det betyder att vi har slutresultatet i den här omgången. Gry Forssell en poäng. Halvtids-Erik. Minus en.
0: Oh, du ser, han tar sin sax. Tack ska du ha, Jonas. Vi ska ju prata om Sveriges 100 viktigaste låtar.
3: Ja, tack.
0: Och vad det är för någonting, det kan vi berätta om senare. Och det är en väldigt speciell gäst som ska få välja.
4: Vad är det för gäst idag, Gry? Vem är det som kommer idag och ska berätta vilka låtar hon har valt? Jag vet att det är en kvinna.
0: En väldigt speciell gäst som har fått den stora äran att vara med. Det
3: har ju varit celebra besök hittills. Alltså otroliga människor som är på den här listan. Vem kan toppa det här?
4: Men känner vi henne sedan tidigare och jobbar vi med henne dagligen?
0: Det är för mycket frågor. Okay, Mikael Einhorn också hit. Dagens VM-snackis närmar sig klockan 9. Vi ska få nyheter.

här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet. Vi ska enas i jorden,
1: jag och min far. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Här kommer Jonas med nyheterna.
2: De börjar med arbetslöshetssiffror, för de har börjat vända åt rätt håll, eller hur man ska uttrycka det. Det är i alla fall så att arbetslösheten väntas sjunka nästa år ner mot 6% i Sverige. Återhämtningen fortsätter men långsamt. Arbetsförmedlingen tror att det kommer ta till slutet av nästa år innan vi når nivåer som vi hade innan lågkonjunkturen. Vi ska berätta att striderna mellan Hezbollah och Israel fortsätter trots att det finns en överenskommelse om vapenvila. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har inte kommenterat avtalet mellan USA och Iran, men han har sagt att han och Donald Trump inte alltid är överens. Och till sist om artisten Bonnie Tyler som väckts ur sin koma. Bonnie Tyler har vårdats på sjukhus efter en operation i Portugal i slutet av april och har sedan inte gått att väcka. Nu ska hon vara vaken igen, men läget är fortfarande allvarligt och Bonnie Tyler vårdas fortfarande på intensiven. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ligger ett lågtryck över Östersjön. Det här påverkar vädret i Sverige även idag. Det kommer vara grått och mulet på många håll under dagen. Det kommer vara en hel del skurar i sydost. I sydväst kommer det istället bli lite klarare väder sen under dagen för att det här lågtrycket rör sig bortåt österut. Men det kommer fortsätta att påverka. Alltså det kommer vara molnigt också i norra Sverige. Nästan hela Sverige kan man väl säga får molnigt utom allra längst i söder. Det är vädret. Och Mix Megapol.
3: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i test?
4: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon Gry.
6: God morgon.
1: God morgon, är Thomas Bodström är i gänget också.
5: Ja, ah, vad kul.
1: Jättemysigt. Och alldeles strax är Mikael Einhorn är i gänget. Hej.
7: Tjena.
1: Hej, vi ska prata dagens VM-snacket om en stund.
7: Ja.
1: Vi gör ju det i tider som dessa. VM-tider. Äntligen.
5: Dessa dagar.
1: Jävlar, äntligen fick i tider som dessa bli någonting positivt. God morgon Pipistrello.
8: God morgon Gry.
1: Hur är det med dig?
8: Ja, det är gott, det är skönt att komma in i värmen här. Det är ju torra goda vägbanor i Göteborg, det är man ju inte direkt van vid. Men nu, Erik har ju dukat upp med en macka till mig och ett hjärta han lagt på en smörgås.
5: Nej,
8: det är jättemysigt.
1: Vad gulliga ni är.
9: Var ju för sig till mig själv, men
1: vi här på Mix Megapol ska ju ta fram topplistan med Sveriges 100 viktigaste låtar på svenska.
5: Visst, ska vi det?
1: Och då tar vi hjälp av, som jag brukar säga, gräddan av musik.
5: Ja, det är verkligen eliten alltså. Det har varit otroligt.
1: Maro Skocko var här idag, han kommer vara med.
5: Ja, vad bra.
1: Thomas Gesson.
5: Babben har varit med också.
1: Alltså många, många bra. Vad säger Erik?
9: Men vem är det idag vill man ju veta, Gry?
1: Alltså det sjuka är, jag fick nypa mig i armen, men jag fick frågan om jag ville vara med. Alltså jag tror att det är sant. Det är det finaste, mest ärorika uppdrag jag fått.
5: Jaha, nej. Alltså
1: förutom det här jobbet.
5: Ja, men jag träffar kungen så kom igen.
1: Jo, men det här är ändå, det smäller högt.
5: Och du kan ju mycket musik och har ju lyssnat på mycket musik.
1: Jag tycker jag kan det. Ja. Det kanske inte finns folk som håller med mig, men jag i alla fall. Anyway, jag ska få välja ut 5 låtar som jag tycker är viktiga för svensk musik.
5: Ja.
1: Och jag ska spela upp en av dem alldeles strax för er. Ja! Så kul. Och sen på sociala medier så redovisar alla 5.
5: Mm.
1: Kul. Vi är ni för här efter direkt efter Molly Sandén.
5: Hoppa.

0: Molly Sandén hör här på Mix Megapol. Klockan är 9:07. Vi ska som sagt ta fram topplistan med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och då behöver vi ha ett urval att jobba ifrån. Och då har vi bett massa människor om hjälp att säga sina 5 viktigaste låtar på svenska. Och därifrån ska vi sedan rösta fram den här topplistan.
1: Det blir jättespännande.
0: Och jag har fått frågan om att säga mina 5. Och det här är ju jättesvårt, för då börjar man tänka direkt så här, är det låtar som jag tycker om? Och det måste det ju vara till att börja med. Jag kan inte ta låtar jag inte tycker om.
1: Nej, men det handlar ju om vilket som är viktigast. Det kan ju vara så att du bara, det här är en skräplåt, men det är så många som har gjort covers på den, så den måste vara med.
0: Exakt, det är en låt som inte alls är min smak. Nej. Men jag har förstått att den är en jättestor låt, för att den är jätteviktig.
1: Ja.
0: Men det där är en balansgång, man vill också ha låtar man själv tycker om. Så jag har i alla fall tagit fram 5 stycken låtar.
1: Spännande.
0: Ja, en instrumental.
1: Oj!
0: Ja, vill jag bara säga. Räknas den som på svenska då?
1: Åh, du vet vilken bra fråga, men det, alltså, om det är en svensk artist och den har...
0: Det är inte den vi ska spela nu, men Jan Johanssons Visa från Utan Myra. Ja, den måste vara med.
1: Ja, det är en svensk, absolut.
0: Men det är ju ingen sång.
1: Det är svenska själen, hör man ju.
0: Exakt.
1: Ja, utstrålar ju svenska.
0: Den måste med. Men en låt som har text och som har betytt jättemycket, både för mig, men också för hela svenska folk, många med mig, är ju Jakob Hellman.
1: Ja.
0: Som 1989 släppte Och det stora havet. Jag gick i 9:an. På Bergsskolan i Luleå. Och vi hade klassresa till Italien och tillbaka. Vilket var mycket åka buss i Sverige innan man kom liksom utomlands.
1: Ja, visst.
0: Men vi åkte buss till Italien och tillbaka på klassresa. Och vi lyssnade på den här om. Alltså det är nog den skivan jag lyssnar på mest i hela mitt liv. Jag vet att det är så många som delar det här med mig. Vad säger Erik?
2: Får jag fråga, var Jakob Hellman din Harry Styles?
0: Det skulle man nog kunna säga. Så då man säger att det man lyssnar på när man är i 16-årsåldern, det är det som formar en för resten av sitt liv. Så att jag träffade ju Jakob Hellman. Jag kan dela den bilden på vårt Instagram-konto, Grymorgänget. Jag träffade på honom i samband med Falun Folkmusikfestival. Måste ha varit då 90.
1: Wow.
0: Det ser väldigt 90 ut på frisyren i alla fall. Han spelade 90 eller 91. Han spelade där och jag gick fram och sa, jag ser en bild med en sån kamera, man vrider upp och knäpper kort och det blixt och skit. Det ser inte klokt ut. Men...
1: Boom, en kamera.
0: Ja, verkligen. Men jag tycker att hela den skivan är fantastisk. Så har jag valt ut en låt från skivan och då har jag valt Hon har ett sätt. Som jag tycker är en sån jättefin sång. Så Hon har ett sätt från Och det stora havet med en skiva som inte går att runda om vi ska prata svensk musikhistoria, tycker jag.
1: Jag tror att det är många som håller med dig, just som du säger också. Att det är också, det känns som många artister som blivit inspirerade.
0: Verkligen. Så att vi lyssnar på den här på Mix Megapol, så ser vi fram emot när omröstningen drar igång sen.
1: Hurra!

0: Absolut måste vara med på att rösta på när det gäller Sveriges topp 100 viktigaste låtar genom tiderna. Från Jakob Hellmans omisskännliga och det stora havet.
1: Den är otrolig.
0: Från 1989. Alldeles strax Mikael Einhorn. Tack. Mikael Einhorn, vi ska prata dagens VM-snackis alldeles strax.
2: Fotbollsstjärnor.
0: Ja, från en musikfavorit till en annan. Här är Lars Winnerbäck ihop med Miss Li. Jag skulle

0: Hanna Färm på Mix Megapol.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Otso Casino för dig över 18 år.
0: Hej Mikael Einhorn.
2: Hej.
0: Vad håller du och Jonas på med?
2: Ja, men, alltså, Jonas visade mig en riktigt stilig fotbollsspelare som inte är med i detta fotbolls-VM eftersom han spelar för Italien.
3: Ja, precis. Det var så sorgligt. Riccardo Calafiori.
0: Är han din snyggaste fotbollsspelare?
3: Ja, jag tror fan det. Eller, ja.
2: Frågade om vi var lite lika.
3: Ja.
2: Det är vi inte.
3: Han har ju längre hår bara, men det är väl annars skulle jag säga samma.
2: Han har fler hår än vad jag har.
0: Vad är dagens VM-snackis idag?
2: Vi ska prata fotbollsstjärnor. Vilka är de stora fotbollsstjärnorna nu som vi ska ha koll på under självaste fotbolls-VM? Vilka stjärnor liksom kommer upp i era huvuden?
0: Alltså Gyökeres.
2: Gyökeres, exakt. Han är ju stor stjärna, spelar i Arsenal och allting. Men jag tänker utanför Sverige, vad har vi där då?
4: Haaland,
2: Mbappé, vi har Cristiano Ronaldo, vi har Messi också.
3: Räknar vi fortfarande Ronaldo och Messi? Alltså jag vet att de är
0: med.
3: Vad
0: menar du?
3: Ja, men
0: räknar vi dem som stjärn? Vad säger dansken?
3: Så gammal.
5: Det måste vara Lamine Yamal och Ulisse och sånt nya gänget där på väg.
2: Ser du. Och sen ska vi prata också om de stora danska stjärnorna om 4 år. 2030 ska vi prata då om dem. Men vi måste ju börja med att prata med Lionel Messi, regerande världsmästare för Argentina. Det är 38 år gammal. Alla pratar om så här. Är det sista VM vi får se med Lionel Messi som nu har gått till den amerikanska fotbollsligan och spelar där istället? Har gjort 13 VM-mål och frågan är om han tar det där rekordet som Miroslav Klose gör, eller är det Kylian Mbappé för Frankrike som slår det gamla rekordet, alltså som jag ska komma till hur många mål det är om en liten stund, för det är en del av dagens VM-quizfråga.
3: Oj, vad spännande. Okay.
2: Kylian Mbappé har gjort 12 stycken mål för sitt Frankrike och han är bara, vad är det än, han är 26 år gammal.
0: Om du skulle träffa honom, skulle du säga Kylian eller skulle du säga Mbappé då?
2: Mbappé. Okay. Skulle jag säga. Alltså bara säga det på det sättet.
0: Mauro Scocco var här i morse. Man måste säga Mauro Scocco alltid när man pratar om Mauro Scocco.
2: Ja. Han är ju inte Mauro.
0: Nej,
2: han är inte Scocco.
0: Nej, han är Mauro Scocco.
2: Han är Mauro Scocco också. Och sen Cristiano Ronaldo, denna veteran som är 41 bast gammal och ska spela liksom sitt sjätte VM. Och han har gjort mål i samtliga 5 tidigare VM och kan nu förlänga den sviten till 6 stycken mål i, eller 6 mästerskap.
3: Är det bra eller dåligt för Argentina och Portugal att de är med de här killarna? För de är ju såna jäkla liksom fixstjärnor verkligen, men de börjar ju bli till åren.
2: Exakt, och det är det här som är frågan. Ingen frågesätter att Messi är med i startelvan, för han är en spelfördelare. Men Cristiano Ronaldo, han kanske har gjort sitt liksom på den absoluta toppen. Portugal som är favoriter. Vi måste också nämna Erling Haaland. Ni vet det, långt hår för Manchester City och allting. Skörde många mål. Första VM för honom. Hur stor kan han bli? Vad tror ni? Erling Haaland och Norge.
3: Ja, ah, men alltså han är som du säger väldigt produktiv målgörare, men man hoppas ju att det blir totalt flopp.
2: Ja, det gör man också.
0: Vad hade du för quiz?
2: Ja, dagens quiz. Här kommer min fråga. För nu måste också ta ställning. Jonas leder med 3 poäng.
0: Oj.
2: Gry har 2. Och Erik har väl 1 poäng också.
4: Ett
2: har jag också. Då är frågan, vem har gjort flest mål? Eller hur många mål är rekordet i att göra mål under fotbolls-VM?
3: Ett och samma?
2: Nej, totalt.
3: Totalt.
2: Totalt mål.
4: 17 mål.
0: 12.
4: 17 mål.
3: 15.
2: Det är 16. Så det blir inga poäng. Miroslav Klose för Tyskland. Han har gjort 16 mål. Det blir inga poäng idag. Men Jonas leder alltså med 3 poäng. Gry på 2. Halvtids Erik på 1 poäng.
0: Imorgon tar vi honom, Erik.
4: Ja, då plockar vi honom.
3: Kom då.
0: Tack för att du kom hit och gör oss dagens VM-snackis.
2: Tackar.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell som du har på Mix Megapol. Där du får svensk musik nu när det är sommar. Alma Shapiro vittjar våra sociala medier hela tiden. Hej Alma.
1: Hej.
0: Ständigt kontakt med The World Wide Web. Snappar upp glada nyheter som du då får dela med dig av.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Och den här gången så är det Mimmi som har tipsat om en nyhet som hon snubblar över. Det var i Vira Bruk så har det nämligen hänt något härligt. Sjuåriga Maja på nationaldagen ställde upp ett live-fotobås. Mm-hmm. Ja, det betyder att hon sitter liksom i ett bås och sen så kommer människor som hon då ritar av.
3: Oj. Mm.
1: Ja, så för 10 kronor kan du få ett live-foto.
0: Ett porträtt, kan man säga. Porträtt, målat porträtt.
1: Ja.
4: Hur gammal sa att hon var?
1: 7.
4: Gud, alltså, åh, vad kul.
1: Alltså det är så gulligt och glatt. Jag har lagt ut det här på våra sociala medier på Instagram stories så att du kan gå in och kolla där. Men alltså, nej men jag blir bara så glad när jag ser detta.
0: Jätteroligt.
1: Ja, och om du som lyssnar har en glad nyhet som du vill dela med dig av så kan ju du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Alltså jag ser henne nu, det är ju herregud vad gulligt.
1: Gulligt.
0: Kan inte, jag vill ha fest bara för att få hyra in henne.
1: Ja.
4: Det här som du ser som är så gulligt, finns det på vår Instagram?
0: Ja, Gry och morgongänget heter det.
4: Toppen.
0: Gå in på Instagram, Gry och morgongänget, och så klicka på stories där så får du upp. Du kan också se Mauro Nava här och hänger med oss. Här är Angel. God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon.

0: Mix Megapol som imorgon hänger med Bodis. I nästa vecka kommer både Babben Larsson och Christian Lokas som är Badran och Fantastiska Faror.
1: Va? Är det sant?
0: Jag vet.
1: Hit?
0: Ja, det är inte klokt.
1: Dra en gräns. Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med svensk musik. Pipistrello, hur är läget?
1: Det är grymt, Gry.
0: Bra, när du kör motorcykel, du var körde i Norge långt här i förra veckan. När du kör motorcykel, har du musik då eller lyssnar du på naturen och motorn?
1: Jag lyssnar på Lena, hon har ju en god dialog med mig och sitter och bara och mal på. Men det är helt underbart, så vi har haft fantastiska dagar.
0: Vi måste prata mer om Norge-resan sen i podden.
2: Ja.
0: Kvartssamtal med Grymar
2: Jäger. Eller?
0: Erik Wedberg, hej.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon, du tar över radion när vi går och kvartssamtalar.
3: Ja, jag tyckte det var roligt i morse när Mauro var här. Jag reagerade också på en sak som halvtids Erik sa, det här med saker som var coola i högstadiet men inte coola längre. Köra på bakhjulet bland annat, där nämnde du Erik. Vad var det mer? Det var något...
0: Shotgun.
4: På rap.
3: Precis. En sak som fortfarande är cool, som var cool i högstadiet, det är ju att vara jäkligt bra på rundpingis. Jag vill bara slänga in det. Så är det ju faktiskt.
2: Verkligen, fortfarande coolt.
3: Frågan är om det fortfarande är lika oimponerande hos tjejerna som det var tvärtom hos killarna, förstår du? Liksom så.
2: Ja. Jag vet inte, ska vi fråga tjejerna?
4: Om jag läser Alma Shapiros ansiktsuttryck så verkar det så, Erik. Nej. Hon ser helt oimponerad.
3: Gry, jag frågar dig då, liksom, om du hade chansen att välja nu på nytt mellan liksom en romantisk och härlig Alex eller en Alex som är bra på rundpingis, vad hade du valt?
0: Rundpingis.
3: Ja, du motsäger min tes. Härligt, gött att höra. Men då bra. Sunt av dig där.
0: Jag tyckte det var så gulligt när vi är här i måndagsmorse och kollade på fotbollsmatchen att Branson City Släckers började spela pingis när det var paus.
2: Ja, precis. De hade liksom lite energi över.
0: Ja, det tyckte jag var gulligt.
3: Trots allt. Handen passar handsken på något sätt.
0: Verkligen. Ha en mysig förmiddag.
3: Det ska jag ha. Tack så mycket. Detsamma till er.
0: Här är Orup, Anders Glenmark, med upp över mina öron. God morgon.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 10.
1: Och här nyheterna. Det behövs mer tid för att utreda morden i Rönninge och man väntar fortfarande på svar från en stor mängd tekniska undersökningar. Först efter sommaren kan åtal väckas. En man i 30-årsåldern har gripits i Turkiet. Han är misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grova narkotikasmuggling samt medhjälp till försök till mord. Så ska han Peter Stordalen. Han säljer hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Group där bland annat Ving och Spies ingår. Köparen är Norwegian som tros betala nästan 8 miljarder kronor. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket Maria. Vi kollar till väderleken denna tisdag också. Det är lite kyligare. Vädret håller i sig idag. Och i sydost så fortsätter det vara ostadigt med regn och risk för åska. Övriga landet får växlande molnighet. Soligast och varmast ser det ut att bli längs västkusten. Mellan 15 och 20 grader blir det i hela landet idag. Möjligen lite kallare i regnet där i öster då. Och det är Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Brandsta City Släckers inofficiella VM-låt All In för Sverige får du höra om några minuter. Här är New Kid. Fucking up.

Efter gårdagens succématch så är det inte bara Brandsta City Släckers som går all in för Sverige. Betydligt fler skulle jag säga. Mix Megapol hör de på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu på fredag är det midsommarafton. Så fredagen efter det är det dags för tävling. Då öppnar vi dörren till sommarvalvet och tävlar ut över 500 000 kronor. Du kan redan nu anmäla dig till den här tävlingen dock. Smsa vinn till 72104 för att vara med i den. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 502 380 kronor ligger det i sommarvalvet. Memorera vinstsumman. 502 380 kronor kan du vinna nästa fredag på Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ingen sommar utan Ted, och där var han på Mix Megapol. Sommaren 2026 har ju potential att bli lite som den 1994, den legendariska, alltså med tanke på inledningen på VM här nu igår då. Men det var inte bara G's stora hit vi gick och trallade på den där sommaren för 32 år sedan. Även Kajsa-Stina Åkerströms låt Fråga stjärnorna var väldigt stor då. Den ska jag spela för dig här om en stund, och så blandar jag den med låtar från Medina och Freestyle.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

På en takterrass i Stockholm ska vi ikväll fira att äntligen är svensk sommar igen med konserten Mix Megapol Live. Hanna Färm, Kerstin Ljungström, Molly Hammar och Maja Ivarsson uppträder. Du kan fortfarande vinna att få komma på denna. Bli en av de exklusivt inbjudna. Stå på gästlistan. Ring mig när du hör Hanna Färm sjunga nästa gång. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Det är bara att ringa så kan du få ta med dig någon, stå på gästlistan och gå på Mix Megapol Live ikväll. Lycka till!

0: Ny musik på Mix Megapol från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Jag gillar den alltså. Ikväll firar vi som sagt att äntligen är svensk sommar igen. Och vi gör det på en takterrass i Stockholm med live musik från Hanna Ferm, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Maja Ivarsson. Mix Megapol live kallar vi den här konserten. Du kan fortfarande vinna att få komma. Vill du vinna att få stå på gästlistan, då ska du ringa mig när du hör Hanna Ferm sjunga nästa gång. 020 314 314 är numret. Du och en till kan alltså få gå på detta ikväll redan. Spelar jag Hanna efter 11. Vem vet som Lisa Ekdahl ska sjunga för dig sen.
1: I've heard people say that they give us so much of that sweet, sweet

0: Välkommen till Mix Megapol och tack för att du lyssnar. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. Om en halvtimme ska justitieminister Gunnar Strömmer hålla en pressträff med besked om ersättning till de två män i media kända som allmänläkaren och obducenten som på mycket lösa grunder pekades ut för att ha mördat och styckat Katrin da Costa på 80-talet. Och nu är det klart att för andra året i rad kommer Kristallengalan att ledas av komikern och programledaren Messiah Hallberg. Kristallerna delas ut i augusti och galan sänds på TV4.
0: Då tackar vi för det och konstaterar att det lite kyligare vädret håller i sig idag. I sydost så fortsätter det vara ostadigt med regn och risk för oska. Övriga landet får växlande molnighet. Soligast och varmast ser ut att bli längs västkusten. Mellan 15 och 20 grader blir det i hela landet. Möjligen lite kallare i regnet där i öster. Och det är Mix Megapol. Här ska vi ikväll fira att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en fest på en takterrass i Stockholm där Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträder. Vill du vinna att få stå på gästlistan och gå på denna fest ikväll alltså, eller i eftermiddag, ring 020 314 314 så fort du hör Hanna Färm sjunga så kan du vinna platser på Mix Megapol live.

0: Ingen sommar utan gyllene tider, eller var de med Tylösand. 9:09. Ikväll firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en konsert på en takterrass i Stockholm. Det gällde att lyssna efter Hanna Färms senaste låt, eller en av hennes låtar ska jag säga. Ringa 020 314 314 när man hörde den. Conny Södertälje, vill du gå på Mix Megapol live ikväll?
1: Ja, jättegärna.
0: Hanna Färm, Kerstin Ljungström, Molly Hammar och Maja Ivarsson uppträder. Du får ta med dig någon och komma, Conny, du vinner.
1: Ha, härligt, tackar.
0: Det blev väl spontant och bra en tisdag som den här liksom.
1: Ja, hoppas det slutar regna bara.
0: Ja, det hoppas jag också. Nej, jag tror det blir bra ändå. Jag har hört några rykte om att det kan finnas ett tak till och med, så det är gött det.
1: Ja, vad härligt.
0: Conny, vi ses på Mix Megapol live ikväll.
1: Ja, det gör vi.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Gry och morgongänget hade Mauro Scocco på besök i morse, aktuell musik. Han är ju rolig, Mauro, alltså. Han blev utmanad i morse också i leken Säg tre saker på 5 sekunder.
1: Säg tre saker man säger när någon frågar om man tycker om sill.
2: Ja, ja. Men inte matches. Det har jag aldrig gillat. Det tycker jag bara smakar konstigt.
1: Lite pepparkaka, va?
2: Ja, peppar. Ja, det är gott. Det tycker jag.
0: Mauro Scocco. Imorgon kommer Tovas Bodström och gästar. 7:30 hör hon med studion. Gry och morgongänget redan från 6. En av Magnus Ugglas finaste låtar, om du frågar mig nu. Här är första gången på Mix Megapol. Varför

0: Visst är det en skön låt det här? En av sommarens bästa hittills tycker jag. Ella Tiritiello med Jag lovar. Och Mix Megapol lyssnade på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Jag hörde Gry och morgongänget prata häromdagen om att det är sjukt att Linda Bengtzing aldrig vunnit Melodifestivalen. Med tanke på hitsen hon levererat där alltså. Alla flickor till exempel. Man blir ju glad av den alltså. Jag spelar den för dig här strax, blandat med låtar från Thomas Ledin och New Kid.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

fan hände? Ikväll uppträder Molly Hammar på Mix Megapol live. Konserten vi kör på en takterrass i Stockholm för att fira att det äntligen är svensk sommar igen. Grattis igen till Conny som för drygt 20 minuter sedan vann att få komma dit. Stå på gästlistan. Och vet du vad, du som lyssnar? Du kan också få komma. Ny chans att vara med och tävla blir det strax efter klockan 12. Jag ska snart berätta vilken låt det är du ska lyssna efter. Och ringa in när du hör.

502 380 kronor. Så mycket pengar ligger det in i sommarvalvet på Mix Megapol. Nästa fredag ska vi tävla ut dem. Du kan dock anmäla dig redan nu om du vill. SMSa VINN till 72104 för att ha chans att vinna pengarna. 19 kronor kostar SMS. Du måste vara minst 18 år. På fredag nästa vecka tävlar vi ut över en halv miljon. Alltså 502 380 kronor här på Mix Megapol.

0: Exakt en vecka till allsången börjar igen. Fast kanske utan den här låten som inledning. Då hörde du där. Vi får se vad det blir istället. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi ska ikväll fira att det äntligen är svensk sommar igen. Och det gör vi med en konsert på en av Stockholms alla takterrasser. Vill du ta med dig någon och komma dit? Se Molly Hammar, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och Maja Ivarsson uppträda. Nästa chans att vinna det får du när du hör just Kerstin Ljungström sjunga sin nya låt Saltvatten. 020 314 314 ska du ringa och så kanske du vinner att få komma ikväll.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Du, du längtar till ikväll.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Stort tack för att du väljer att lyssna på oss. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Niklas Strömstedt ska göra det en stund till exempel. Nu är klockan 12.
1: Här är senaste nytt. De två män som på mycket svaga grunder pekades ut för styckmordet på Katrin da Costa på 80-talet får 2 miljoner kronor var i ersättning av staten. 4 personer döms till långa fängelsestraff för grova miljöbrott även i hovrätten efter Think Pink-skandalen. Och sjukdagarna ökar under fotbolls-VM visar statistik som SCB tagit fram. Där har man jämfört datumen då här VM och EM spelas under somrarna med samma juni- och juliveckor, mästerskapsfria år.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, imorgon ska det vända och bli soligare och varmare igen, men det lite kyligare vädret håller i sig idag tisdag, och i sydost så fortsätter det vara ostadigt med regn och risk för oska. Övriga landet får växlande molnighet. Soligast och varmast ser ut att bli längs västkusten. Mellan 15 och 20 grader blir det i hela landet, möjligen lite kallare i regnet där i öster då. Mix Megapol lyssnar du på? Vill du gå på Mix Megapol live ikväll, en konsert för att fira att det äntligen är svensk sommar igen? Då ska du lyssna efter Kerstin Ljungströms nya låt. Saltvatten heter den. När du hör Kerstin sjunga här på Mix Megapol, då ska du ringa 020 314 314. Du kan alltså vinna att få stå på gästlistan och få gå och se bland annat Kerstin uppträda på en takterrass i Stockholm ikväll. Stort lycka till! Du kom till-

0: Ja, det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Erik Wedberg här, nu ska du få höra en nyhet som ja, i alla fall gjorde mig glad.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Varna för lite grova ord som förekommer i klippen här sen. Men nu, dagens glada nyhet kommer från byn Komskälet utanför Ulricehamn i Västergötland. Där bor Mikael som för några år sedan grävde en damm på sina ägor. I den här dammen så bestämde sig Mikael för att fixa en liten ö. Men ön är inte rund, inte fyrkantig, den är heller inte oval, utan den är formad som något annat. Mikael berättar själv här för SVT.
2: Det är en fantastisk plats som har byggts fram av kärlek. En ö som är formad som en snopp. Vi fick en idé en gång när vi kom halvvägs med dammen och vi kom på att vi måste ha en ö. Och därför kom ett par flock öl och två stollar och en stor grävmaskin. Så var det löst på en eftermiddag.
0: 28 meter lång och 11 meter bred så är den troligen en av landets största öar då, formade som just det här. Tyvärr finns den inte utmärkt på Lantmäteriets kartor och därför inget officiellt namn. Men Mikael, han har ändå namnet klart för sig.
2: Kärt på honom många namn, men jag kallar det för kuken, ja.
3: Men lite löjligt, eller?
2: Fantastiskt löjligt är det. Men livet ska vara roligt.
0: Och då har han ju rätt i, Mikael, i Komskälet utanför Ulricehamn. Jag blir dessutom extra glad om att höra västgötskan där. Det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du en glad nyhet du kanske läst? Tipsa om den då på studion snabbelavmixmegapol.se så har du chans att vinna presentkort på McDonalds och kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Ikväll firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det på en takterrass i Stockholm. Och där uppträdde bland annat Kerstin Ljungström, som man skulle ringa in när man hörde låten Saltvatten där innan. I en bil på väg från Helsingborg till Stockholm sitter Kristina. Vad ska du göra i Stockholm, Kristina?
1: Jag ska hälsa på min son som bor där.
0: Och ska du inte passa på att gå på en konsert på en takterrass ikväll också då?
1: Det var kanske lite det jag tänkte.
0: Ja, men bra. Då är du välkommen på Mix Megapol live, Kristina.
1: Wow!
0: Vilken otrolig timing.
1: Ja, verkligen.
0: Får man säga. Du ska alltså se Hanna Färm, Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström som vi hörde sjunga här innan då.
1: Wow! Det blir jättefint. Tusen tack.
0: Jag är så glad för din skull. Kristina, vi ses på takterrassen på Mix Megapol live.
1: Det gör vi. Tack så mycket.

0: Det är Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. I fjol gästade ju Fanny Avonne Tjuvjakt på deras låt 1000 spänn som blev en av årets stora sommarhits. I år kör de för sig själv med låten Tiden läker alla sår. Jag ska spela den för dig här strax. Blandat med sommarmusik från till exempel Gyllene Tider.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

blandas med helt ny musik här på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fanny Avonne ska vi lyssna på nu. Här är hennes Tiden läker alla sår. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen.

jag hör den här Gyllene Tider-låten så tänker jag på min gamla lärare i högstadiet som berättade vid en skolavslutning att det finns tre skäl att man blir lärare, och det är juni, juli och augusti. Mix Megapol lyssnade på. Nästa fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet för första gången. Du kan vinna över 500 000 kronor då. 502 380 kronor ligger i sommarvalvet. Om du smsar vinn till 72104 så kan du vinna pengarna nästa fredag. Memorera vinstsumman. 502 380 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: meteorologen. Står det i stjärnorna att du ska på konsert ikväll? Vi ska fira ett svensk sommar igen med konserten Mix Megapol live på en takterrass i Stockholm. Kommer Molly Hammar, Kerstin Ljungström, Maja Ivarsson och Hanna Färm uppträda. Vill och kan du komma? Ring mig när du hör Hanna Färms nya låt Nära något så bra i så fall. 020 314 314 är numret. Du och en till kan få stå på gästlistan. Fortsätt ha radion på så kommer jag spela låten så småningom.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 1.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Det blir långa fängelsestraff även i hovrätten för inblandade i Think Pink-skandalen. Börje Ekholm slutar som vd för Ericsson efter nästan 10 år på posten. Han kommer i höst att ersättas av vice vd:n Per Narvinger. Och det var sannolikt över 1 miljon svenskar som var uppe tidigt eller sent för att kolla VM-premiären mot Tunisien. I början av andra halvlek var tittarsiffran 949 000, men det ska också plussas på SVT Play-tittare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, imorgon onsdag ska det vända och bli soligare och varmare igen, men det lite kyligare vädret håller i sig idag tisdag. Och i sydost så fortsätter det vara ostadigt med regn och risk för åska. Övriga landet får växlande molnighet idag. Soligast och varmast ser det ut att bli längs västkusten. Mellan 15 och 20 grader blir det i hela landet. Möjligen lite kallare i regnet där i öster då, va? Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi, vädret till trots, fira att det äntligen är svensk sommar igen ikväll med en konsert på en takterrass i Stockholm. Mix Megapol live. Du kan fortfarande vinna att få stå på gästlistan på den här konserten. Ring mig när du hör Hanna Färms nya låt Nära något så bra, så kan du vinna. Hanna Färm, Molly Hammar, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström uppträder där ikväll. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Ring när du hör Hanna Färms nya låt Nära något så bra. Ja, ja.

0: Klockan är 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Mauro Scocco gästade Gry och morgongänget i morse, aktuell med ny musik. Nyss hemkommen från en solresa dessutom. Gry frågade vad han gick omkring och tänkte på.
1: Jag tänkte på design när jag reser. Och framförallt då dålig design. Mm-hmm. När det står ett antal människor till exempel på en flygplats och ingen jävel kan fatta ens hur man sätter på vatten och var man får tvålen ifrån. För att det är så designat. Mm-hmm. Så att man står och gör någon sorts tai chi. Så här nu kommer det vatten, jag känner att jag är på G med det här. Eller man är med någon, kanske romantiskt involverad, och så har de istället för en riktig dörr till toaletten så är det som en så här salondörr i glas utan lås.
2: Varför gör de så?
1: Här, vem vill höra på det här?
0: Relaterbart får man säga. Imorgon kommer Thomas Bodis Bodström och hälsa på. Gry och morgon inget hörde från klockan 6 till klockan 10 här på Mix Megapol.

0: En härlig sommarnatt ser vi fram emot på en takterrass i Stockholm ikväll, för det är ju dags för Mix Megapol live. Hanna Färm ska man lyssna efter, ringa 020 314 314 för att få stå på gästlistan. I Herrljunga finns Louise, som ju inte riktigt hinner köra upp till Stockholm innan det är dags i eftermiddag kväll där. Men du känner någon i Stockholm som kan gå på konserten, eller var det? Jajamän,
1: stämmer.
0: Ja, och så hörde du Hanna Färm sjunga så fint här i nya låten, nära något så bra.
1: Jag tänkte att jag måste upphandla det i alla fall.
0: Exakt.
1: Jag tänkte att jag måste göra någon glad i alla fall.
0: Och du är en sån fin människa så du vill ge bort de här biljetterna då alltså?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, men vad fasen, då vinner dina kompisar biljetten då?
1: Tack.
0: Eller de får stå på gästlistan rättare sagt till Mix Megapol live och se Hanna Färm sjunga. Också Kerstin Ljungström, var vi med Molly Hammar och Maja Ivarsson. Vilken grej du ger bort.
1: Ja, men grymt, tack.
0: Vad ska de göra för dig nu då?
1: Nej, jag vet inte. Vi får komma och de får bjuda på restaurang eller någonting.
0: Ja, det är minst, säger jag. Det här är ju liksom en unik grej. Ja, men vad fin du är. Louise, vi löser detta med namnlista och alltihopa. Stort grattis säger jag till dem och till dig då. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Men tack så jättemycket.

0: Här är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här. Jag pratade precis med Madde och Robin, kollegorna som tar över efter klockan två. Även de kommer att tävla ut platser på gästlistan till Mix Megapol Live. Och så får de besöket av komikern Hasse Brontén i eftermiddag, så det blir kul det. Efter fyra kommer han. Och fram tills Madde kommer hit strax före två spelar jag massa bra musik för dig. Det är en vecka kvar nu tills hon leder allsången igen. Pernilla Wahlgren är på gång här om en liten stund. Det är även Thomas Ledin.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. 22 är klockan, Erik här. Årets mest intensiva trafikhelg väntar i veckan. Som mest bilar på vägarna väntas det vara på torsdag eftermiddag, på fredag morgon och sen på söndag då. Runt storstäderna får man räkna med köer, säger Trafikverket. Men positivt är att nyss nämnda Trafikverket pausar sina vägarbeten och öppnar upp så gott det går, i alla fall vad jag förstår där. Som vanligt gäller att planera sin resa, anpassa hastighet, hålla avstånd och givetvis hålla sig nykter. Värt att påminna om ändå, även om man vet om det.

Instruktionsboken för hur man anmäler sig för att vinna pengarna i sommarvalvet på Mix Megapol. Den är kort och enkel. Du smsar vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Över en halv miljon kronor ska vi tävla ut nästa fredag. 502 380 kronor närmare bestämt. Det där smset du skickar, det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. Nästa fredag tävlar vi alltså ut 502 380 kronor i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Vill du vinna de två absolut sista platserna till Mix Megapol Live, då ska du lyssna på Madde och Robin i eftermiddag. Madde här redan nu, hej!
1: Hej!
0: Och det är inte bara det man kan göra hos er idag, ni får ju också besöka med komiker idag.
1: Ja, men det är ju en kompis då som tydligen är bra på precis allt, för det är inte klokt så mycket tv-program han dyker upp i.
0: Hasse Brontén, han är vår radiokollega, sänder på en sista station till oss.
1: Men kan han baka kakor?
0: Kan han baka...
1: Kan han göra det?
0: Är det där ni ska prata om efter fyra?
1: Ja, delvis.
2: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
2: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
2: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en kon själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skön.

0: God eftermiddag, klockan är 2. Det här är Mix Megapol.
1: Här är en nyhetsuppdatering. De två läkare som pekades ut i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ex gratia-ersättning av staten för sitt lidande. Flygvapnet mötte i fredags upp ryskt stridsflyg nära Sveriges gräns. Nu uppger försvaret att de ryska piloterna vände bara några hundra meter från svenskt territorium öster om landsort i Stockholms skärgård och i Hanöbukten utanför Blekinge. Det här rapporterar SVT.
0: Fortsatt regn i sydöstra Norrland, östra Svealand och östra Götaland. Men annars kan solen kika fram om den inte gjort det än. Bengtsfors i Dalsland, där är varmast i Sverige just nu med 23 grader. På andra sidan bordet sitter Robin Kalmegård.
2: Och är det inte Madeleine Kihlman?
3: Jo, det var det.
0: Är det? Hej. Och det här är Mix Megapol. Det här du får svensk sommar och alla sjunger på.

0: Sverige. Hoppas Magnus Uggla VM-guld, det här är Mix Megapol.
1: Och vet du Madde, nu är vi igång igen med det här som så många människor älskar. Chansen att vinna över 500 000 kronor. Vi kallar det för sommarvalvet.
0: Alltså jag älskar också det, för jag får ju ringa.
1: Ja, det är
0: ju vi som ringer och säger, hörru du, hur mycket pengar är det? Och så ska man säga rätt svar och då vinner man pengarna.
1: Vill du veta hur mycket pengar som finns den här gången? Ja. 502 380 kronor. Och det är viktigt att lägga den summan på minnet. För om du ringer i det där samtalet så ska man veta om det.
0: Det är så mycket pengar.
1: Det är ju det.
0: Herregud. Så här funkar det. Du skickar ordet VINN till 72104 och det här kostar 19 kronor och du behöver vara 18 år. Så VINN till 72104. Om vi ringer dig nästa fredag så ska du säga följande summa.
1: 502

0: God eftermiddag, det är Amanda och Robin som håller dig i sällskap. Här i Stockholm hos oss är det 11 grader och regn.
1: Det är gråskala överallt.
0: Perfekt med 11 grader och regn. Inga mygg!
1: Ja, du tänker så.
0: Man måste se det positivt, så är det bara.
1: Okay.
0: En annan positiv grej är att det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du är så välkommen.

0: fint. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och ikväll är det dags för en konsert i Stockholm som vi står bakom med fyra artister som vi verkligen tycker är toppen.
1: Ja, de där artisterna är Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fyra riktiga stjärnor på Mix Megapol live.
0: Nu har du sista chansen att knipa biljetter till den här spelningen. Vi har två stycken kvar.
1: Mm. Om du hör Maja Ivarsson i radion, vi kommer spela en låt med Maja Ivarsson. Det kan komma nu, det kan komma om en liten stund. Då ska du ringa oss på 020 314 314.
0: Ja, det här är alltså ikväll. Mm-hmm. Så kan vi ta det till Stockholm ikväll. Ring när du hör Maja Ivarsson.
2: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Och nu kanske man tänker, vad gör Erik Amarillo numera?
1: Fick han ligga? Jag har alltid funderat.
0: Okej, vi släpper det och går vidare.
1: Vad gör han?
0: Jag vet vad han gör.
1: Nej.
0: Han gör healingmusik.
1: Jaha.
0: Som man ska då må bättre av.
1: Jaja.
0: Har jag googlat mig till.
1: Kul.
0: Fortsätt lyssna efter Maja Ivarsson om du vill hänga med oss ikväll och gå på konsert i Stockholm. Vi kallar det för Mix Megapol Live, och då är det Maja och så är det Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström.
1: Mm. När du hör Maja Ivarsson då ringer du 020 314 314.
0: Stort lycka till, hoppas att vi ses. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 3. Får jag bara tipsa om en grej som jag tycker är så rolig. Dels för att det är en väldigt rolig vinst, men också för att det man ska göra är fint. Vi har en tävling just nu på morgnarna hos Gry och morgongänget. Och det man kan vinna är att man får ha Gröna Lund för sig själv.
1: Alltså det här är otroligt.
0: Det är en barndomsdröm. Man får alltså ta med sig ett gäng kompisar eller familjen, vad man vill.
1: Eller så går man helt själv.
0: Ja, men,
1: alltså helt
0: nej,
1: själv.
0: Men det vill man kanske inte.
1: Nej, men om man vill.
0: Ja, om man vill. Och så får man en guidning. Och så får man åka hur mycket man vill. Och man får vara där alltså innan parken öppnar för alla andra. Det man ska göra för att chans att vinna det här, det är att göra något fint för någon annan.
1: Det här är det bästa i alltihopa.
0: Så man hör av sig och säger så här: nej, men om jag vinner det här, då ska jag fixa disco för mina barns klass. Eller städa stranden där jag bor, för det är superstökigt. Ja. Eller ordna kalas för de äldre på äldreboendet i byn där jag bor.
1: Så fint.
0: Vill du vara med på det här? Vill du ta chansen att vinna Gröna Lund för dig själv och dina vänner? Så kika in på mixmegapol.se.

0: Mix Megapol. GES var det innan dess. Nya låten med Maja Ivarsson. Och då skulle man ringa om man ville se henne och Molly Hammar och Hanna Färm och Kerstin Ljungström ikväll på Mix Megapol live.
1: Och någon som ringde, det var Malin som är på väg till Stockholm just nu.
0: Hörde du, 2 stycken platser i dina.
2: Tack snälla.
0: Kul va?
2: Verkligen.
0: Ha det så himla roligt. Alltså i morse hos Gry och morgongänget.
1: Ja.
0: Halvtids Erik gjorde en liten lista över grejer som funkade bättre på högstadiet än nu.
1: Mm.
0: Och en punkt där på listan fick ju dansken att, ja men herregud alltså. De fick ju typ stänga av hans mick.
1: Ja, nästan.
0: Ja, vi tar och lyssnar på det här strax.
3: Linnea Henriksson i studion. God morgon Linnea.
4: God morgon.
3: Har du det mysigt?
4: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår tror jag.
3: Det är så jävla ont.
4: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan är 3. Dags för nyheter med Robin.
1: Den man från Norge som stått åtalad för uppmaning till självmord i 4 fall frias på alla punkter, meddelar Vänersborgs tingsrätt. 4 personer kontaktade själva mannen och bad om instruktioner om hur man avslutar sitt liv. Han skickade också läkemedel till 2 av dem. Men enligt rätten har han inte uppmanat eller uppmuntrat till självmord och därför frias han. Så ska vi till USA där FBI stoppade planer på attacker mot helgens kampsportsgala vid Vita huset. 5 personer har gripits och planen ska ha involverat drönarattacker och krypskyttar, skriver Fox News. Galan var en del av Donald Trumps 80-årsfirande. Och sjukdagarna ökar under fotbolls-VM, det visar siffror som statistikmyndigheten SCB tagit fram. Man har jämfört datumen då herr-VM och VM och EM spelas under somrarna med samma juni- och juliveckor under året där det inte är något mästerskap. Och då visar det sig att oddsen för kort frånvaro är 57% högre under VM-åren. Och det här gäller då såväl män som kvinnor.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Om man tycker regn är skoj, då ska man bo i sydöstra Norrland, östra Svealand eller östra Götaland. För här har vi regn.
3: Det är det mest positiva.
2: Det är skitväder. Ja. Men jag tänkte, om jag läser det på ett väldigt positivt sätt. Så, och det blir grönt och fint ute i naturen. Men om man inte bor i sydöstra Norrland, östra Svealand och östra Götaland, så kan faktiskt solen titta fram om den inte gjort det än. Och varmast har vi just nu i Skövde med 23 grader. Det är sommar, trots vädret. Och vi ger dig svensk sommar på Mix Megapol. Och det innebär att alla sjunger på svenska.
3: Så mysigt.
2: Strax ska vi lyssna på förra årets stora sommarhit. Men först ska vi tillbaka i tiden lite till. Ted Gärdestad, här i Mix Megapol. Jag ska fånga en ängel.

0: Mix Megapol och varje morgon hör du Gry och morgongänget.
1: Ja.
0: Halvtids Erik berättade i morse om några saker som var mycket, mycket coolare när man själv var ung och gick på högstadiet någon gång på 90-talet än vad det är idag. Det lät så här.
2: Vi kan börja med shotgunna en öl. Ni vet, när man gör ett litet hål i botten så tar man upp kapsylen lite för att skapa ett undertryck i burken så att man får maximal drickkraft. Stor effekt på högstadiet, inte samma idag. Sen har vi köra på bakhjulet med cykel eller moped. Men sen har vi det absolut det som var coolast på högstadiet som inte alls är coolt idag. Det är när man kunde prata på rap. Att de nej. Rapade samtidigt som de pratade.
0: Nej, dansken.
3: Det är ju min speciella grej.
0: Ni får göra under en låt, jag vill inte vara med. De ser liksom dansken i bakgrunden ser väldigt, väldigt glad ut och stoppar genast honom. Bra, tack för det.
4: Dessutom prata på rap på danska.
0: Ja, det är ju någon skillnad då.
4: Kanske.
0: Ja. Gry och morgongänget är tillbaka imorgon. De gästas av Thomas Bodström, så på med radion även då. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Det är Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap och vi har en sommarpresent till dig. Nämligen 502 380 kronor.
1: Mycket badbollar får man för de pengarna egentligen?
0: Alldeles för många badbollar. Det är helt orimligt att köpa så här mycket badbollar.
1: Framförallt att blåsa upp allihopa. Vill du ha de här pengarna? Ja, men ta chansen. Smsa ordet VINN till 72104.
0: Det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 någon gång och sommarvalvet öppnas nästa fredag. Och då kommer vi ringa till någon som har anmält sig. Och det enda den ska ha koll på då, det är att hur man svarar och så. Och men sen också säga att det är 502 380 kronor i sommarvalvet i Mix Megapol.

0: Nu kanske du tänker, vad var det där? Det
1: var
0: ny
1: det?
0: Musik. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. En glad nyhet har vi på gång.
1: Ja.
0: Alltså om man tittade ut genom sitt fönster i Skellefteå häromdagen, så måste man ha tänkt, vad tusan är det som händer?
1: Okej.
0: Hur mår de där människorna egentligen? Exakt vad som hände i Skellefteå, det ska jag reda ut om ett ögonblick.
2: Jag plockar smultron vid vägens kant.
3: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Megapol, god eftermiddag. Det är dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Du vet Monty Python?
2: Ja.
0: John Cleese?
2: Såklart.
0: Det finns en sketch där som heter Ministry of Silly Walks.
2: Ja, visst.
0: Där John Cleese går fram och tillbaka och det ser så roligt ut för han har så himla långa ben. Han går med raka ben och så han går på alla möjliga konstiga sätt. Och häromdagen så var det en sån parad i Skellefteå. Silly Walk-paraden. Där folk gick på konstiga sätt genom stan. Och många hade då klätt ut sig. Alltså någon tog jättelånga kliv. Någon böjde sig ner, liksom guppade upp och ner. Böjde, någon annan skuttar. Det här såg ju inte klokt ut. Väldigt, väldigt roligt.
2: Jag vill också veta vem som kom på den här Silly Walk-paraden. Jag vill vara den här personens kompis.
0: Jag med! Hör av dig om du vet. Men det var dagens glada nyheter då. Har du en till får du hemskt gärna höra av dig. Maila till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna grejer. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Vi fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol.

0: honom det. Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Du, det finns ju vissa låtar där det räcker med en sekund så hör man direkt vad det är.
1: Jag ska spela en sån här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Det är så fint.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Då får du ju både nya låtar. Det kommer en sån om en stund. Men alltså, Lisa Nilsson först då i Mix Megapol.

0: typisk bli glad-låt.
1: Verkligen.
0: Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hasse Brontén är på väg in i studion. Oanade talanger har han tydligen också.
2: Ja, precis.
0: Vi ska reda ut den strax.
3: Det här är en riktigt bra cover.

0: kvar. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: God eftermiddag, klockan är 4. Det är dags för nyheter här i Mix Megapol.
3: Elnätsföretagen har de senaste 20 åren höjt nätavgiften mer än dubbelt så mycket som inflationen, det här enligt Energimarknadsinspektionen. Myndigheten håller på att ta fram en ny modell som ska begränsa bolagens möjlighet att höja priserna. Och i en rapport skriver de att mellan 2005 och 2026 höjdes avgifterna med 115% för en genomsnittlig hushållskund. Inflationen har varit 49%. Så till USA, där FBI stoppade planer på attacker mot helgens kampsportsgala vid Vita huset. 5 personer har gripits och planen ska ha involverat drönarattacker och krypskyttar, skriver Fox News. Galan var en del av Donald Trumps 80-årsfirande. Och det var sannolikt över 1 miljon svenskar som var uppe tidigt, eller kanske sent, för att kolla VM-premiären mot Tunisien igår. Det var ju avspark 04.00. I början av andra halvlek, då var tittarsiffran 949 000 enligt mätföretaget MMS. Men det ska också plussas på SVT Play-tittare där siffrorna inte har färdigställts ännu.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det klarnar upp söderifrån, men längst upp i norr kommer det att vara mulet hela kvällen. Imorgon ska det faktiskt vara sol nästan överallt.
3: Hurra!
2: Ja, undantaget då är Tornedalen där det ska komma en del regn. Just nu är det 23 grader i Skövde och det är varmast i landet.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och klockan har passerat 4. Välkommen, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Alltså Hasse Brontén, han är ju polisen som blev stand-up-kille, som började jobba med radio och som nu dyker upp i jättemånga olika tv-sammanhang.
1: Ja, han är jätterolig.
0: I höst är det dags för Hela kändis Sverige bakar och där tävlar han tillsammans med Alexandra Pascalido. Hej Hasse Brontén.
2: Nej men hej på er, hej på er. Kul att vara här.
1: Skulle du säga att du befann dig i eller utanför din comfort zone under inspelningarna?
2: Ja, helt klart utanför.
0: Men nu funkar samarbetet med dig och Alexander Pascalido? För det är ju, man blir ju sjukt stressad.
2: Ja.
0: Det kan ju vara så att man...
2: Nej men alltså, helt ärligt så kanske vi inte var 100% i synk hela tiden.
0: Nej.
2: Men vi kände ju inte varandra så här jättebra innan. Så det krävs ju liksom lite förberedelser och sådär, så att man delar upp arbetsuppgifterna och sådär. Men jag tycker ändå att vi redde ut det rätt fint.
0: Nu har ni ju spelat in, allt är ju inspelat, ni har gjort det nu under våren.
2: Just det.
0: Det här med att stå i ett plasttält med 7 ugnar som är igång och solen steker.
2: Mm.
0: Hur har det varit?
2: Ja, nu var det ju inte alltid så att solen stekte just när vi spelade in. Det var väldigt riktigt kallt. Lite otur där med vädret och det blåste igenom och så. Så var det tjejerna, vi lade snygga klänningar och sådär. Så det var nog ganska mycket filtar när inte kamerorna var på.
0: Har man lång klänning kan man ju ha långkalsonger också.
2: Det hade jag. Under jeans. Så kallt var det.
0: Nej.
2: Jag hade långfilningar. Jag sa inte det till någon.
1: Hela kändis Sverige bakar alltså. Finns det någonting som du lärde dig den hårda vägen innan du var med i programmet?
2: Ja. Verkligen. Och det här, tyvärr har jag liksom trott att jag har lärt mig det här innan. Som när jag gick i skolan. Läs hela frågan innan du svarar. Till exempel om det står så här: tillför 100 gram kallt smör. Och då kanske de hade lagt fram rumstempererat mjukt frinsmör som låg framme.
1: Sneaky.
2: Då gäller det att läsa receptet. Så då var ju några smarta som hade läst det där jäkla receptet ordentligt och sprungit och hämtat då till exempel kallt smör. Så att det var väl min lärdom, men den här har jag ju försökt lära mig under hela mitt liv, att liksom inte bara rusa iväg och tro någonting, utan så ja.
0: Hur gick det då, vann du eller?
2: Men det kan ju tyvärr inte avslöja då, va? Men det kan jag inte avslöja. Men det var ju väldigt, man märkte att det var ju människor med som liksom hade kanske lite mer bakgrundskap än både Alexandra Pascalido och jag. Så att det var ju tuff competition som man säger.
1: Känner du pressen nu då när det ska komma hem folk till dig när du har varit med i det här, att du alltid måste bjuda på hembakat?
2: Det har redan kommit så apropå. Jag kommer bara om du har bakat och sådär. Precis som jag
0: brukar. Och då vet de inte ens hur det gick i programmet. Du kanske åkte ut först.
2: Eller
0: hur? Ingen aning.
2: Eller hur?
0: Hasse Brontén här, aktuell i kommande Hela kändis Sverige bakar. Vi ska få en lista på jättedåliga saker som kan hända när man bakar i tv strax i Mix Megapol.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol den här eftermiddagen den 16 juni. Vi pratar med Hasse Brontén.
1: Ja, med i kommande säsongen av Hela Kändis-Sverige bakar.
0: En liten topplista har du förberett.
2: Nej, men det är väl saker som man inte vill ska hända då när man bakar.
1: Plats nummer tre.
2: Dels så hade vi en incident där de andra lagen... Alltså, tappa plåten är ju aldrig bra.
0: Nej.
2: Här gick det ju till slut med hjälp av en fantastisk balans så räddades det. Det är ju en grej som man inte gör. Sen har vi ju död gäst. Det är ju inte kul.
0: Nej, varför har den dött?
2: Dels kan det vara så att du har haft gäst hemma för länge och den är stendöd liksom. Men sen är det också så när man bakar ute, vilket man gör i det här programmet, så är det ju kallare.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och ni vet ju kanske om man ska jäsa en bröddeg och så att den ska vara fingervarm och sådär. Men jag menar, om det blåser ute, så det var ju mycket ställa in i skåpet, ha liksom en...
0: Lägg en kanske... BH-en.
2: Ja, ja, det var så. Agneta Sjödin hade liksom grejer liksom mellan benen, för att, alltså mellan jeansen så att säga. för att värma upp sådär. Så det finns ju alla tänkbara knep. Eller ha liksom kanske en kastrull med varmt vatten i ett skåp så att man får det liksom att jäsa och sånt där.
1: Okej, sista grejen då på Hasse Bronténs lista med grejer man inte vill ska hända när man bakar.
2: Sen vill man inte heller kanske att formen ska läcka.
0: Nej, åh, det har varit med om när jag gjorde morotskaka och det var lite kvar i formen och så pöl i botten på ugnen.
2: Och så brukar det inte bli så en skön lukt i ugnen sådär. Så det är väl tre grejer då. Inte tappa plåten, död gäst och läckande formar.
1: Senaste året så har vi sett dig i Jagad och nu då i Hela Kändis-Sverige bakar. Vilket blir nästa program du ska plågas i?
2: Oj, oj, oj. Nej, men det som jag ser fram emot är att, och där ska jag inte plågas alls, för det är Tarik Taylor som har gjort besök hemma hos mig och lagat mat med det jag bara hade hemma. Och jag höll på att trilla baklänges. Jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå att det jag inmundigade hade kommit från vårat kök. Det var helt makalöst. Han är ju liksom Harry Potter i köket.
0: Ja, man blir förbannad för han är trevlig också.
2: Ja, han har ju... man försöker ju leta mörker i karl. Det går ju inte. Herregud.
0: Hasse Brontén, aktuell i alla fall i höst i Hela Kändis-Sverige bakar.

0: Brandsta City Släckers, All In för Sverige. Det är Mix Megapol och de var ju här i måndags morse och tittade på matchen.
1: Ja, tillsammans med ett helt gäng här från Gry och morgongänget.
0: Vi har liksom ett ganska stort kontor och då finns det en jättestor tv, en stor skärm liksom. Så där satt de i sina fotbollströjor tillsammans med våra kollegor och det var popcorn och det var ballonger och det var klappor och allting. Och du berättade också i nyheterna att det var nästan 1 miljon människor som tittade på matchen, ja, där på morgonen.
1: Alla siffror är inte klara, men förmodligen till och med över 1 miljon som var uppe så tidigt.
0: Otroligt! Mm. Det är sånt där man kommer att komma ihåg sen.
1: Exakt.
0: Inte vi som sov, nej, men de som tittade. Ja. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och det finns ju vissa sommarlåtar som är lite extra. Så man tänker att det här kanske skulle kunna vara en nationalsång, om vi nu får för att byta. En sån blir det direkt efter det här.
2: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 114. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol, det är snart midsommar och hur dyra de än är så får man ändå väldigt mycket jordgubbar för 502 380 kronor.
1: Vad är det man trött man skulle vara på jordgubbar?
0: Jag sa inte att det var en bra idé.
1: Nej, så mycket pengar kan du vinna i sommarvalvet. Vilken start på semestern det hade varit. Vill du ha chans på det här så ska du smsa oss. Skriv VINN, bara ordet VINN och skicka till 72104.
0: Du behöver ha fyllt 18 och där smset kostar 19 kronor. Så alltså VINN till 72104. Sen är det bara att vänta. För nästa fredag, inte du på midsommar, men fredagen efter, då kommer vi ringa till någon och det enda den ska göra för att vinna det är att svara. Och säga, ja men jag vet att det är 502 380 kronor i sommarvalvet i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. God eftermiddag. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Ibland så har man ju inte någon bra dag.
1: Det händer.
0: Man kan känna sig lite blä. Sådär. Och jag hoppas att du som lyssnar inte känner så idag. Men om du gör det, då ska du få lite energi nu. Oh. Eller hur?
1: Det kör vi.
0: Från Melodifestivalen 1982. Chips i Mix Megapol.

0: Klockan är snart 5, dags för en kändiskoll strax. Idag ska det handla om jättemånga Let's Dance-deltagare.
1: Nej, men Let's Dance?
0: Ja!
1: Vad är det på? Ja.
0: Och om en kändisbebis.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så vi kör det strax.
2: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd.

0: Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 5 och du ska få nyheter med Robin.
1: Den man från Norge som stått åtalad för uppmaning till självmord i 4 fall frias på alla punkter, meddelar Vänersborgs tingsrätt. 4 personer kontaktade själva mannen och bad om instruktioner om hur man avslutar sitt liv, och han skickade också läkemedel till 2 av dem. Men enligt rätten har han inte uppmanat eller uppmuntrat till självmord och frias därför. Imorgon ska Iran och USA skriva under det avtal som man kommit överens om, och det här ska ske i alporten Birkenstock i Schweiz. Donald Trump är för tillfället på G7-mötet som hålls 20 mil därifrån i Frankrike, men han har sagt att han sannolikt inte själv kommer signera avtalet, som enligt honom innebär att Hormuzsundet öppnas. Det är fortfarande skralt med detaljer om vad överenskommelsen mellan länderna innebär. Och vegobörjare och vegokorvar får fortsatt kallas just det efter att EU-parlamentet slutligt godkänt en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Produkter som vegobiff eller vegolever stoppas dock framöver, tillsammans med ytterligare ett 20-tal ord som bara får användas för charkuteriprodukter.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Det spricker upp mer och mer under kvällen, och imorgon ska det faktiskt vara soligt nästan överallt. Undantaget är väl då Tornedalen där det ska regna, men annars så ska det vara runt 20 grader i söder och längs Norrlandskusten några grader kallare då längst upp i landet. Det blir bättre!
1: Det blir det!
0: Det är Mix Megapol. Du är så välkommen hit. Är du sugen på massvis med bra svensk musik? Ja, men då har du hittat det helt rätt radiostation. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: mysigt för lite Lasse Winnerbäck. Det här är Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Jag har lite nyheter om Let's Dance.
1: Vänta, tog inte de en paus?
0: Jo, men nu är de tillbaka igen.
1: Oh.
0: De var faktiskt tillbaka förra året också. Men jag kanske inte tittade så mycket.
1: Nej.
0: Programmet gör comeback och det gör även David Hellenius som programledare.
1: Ja, han hittar hem igen.
0: Det gör han. Edvin Törnblom är hans programledarkollega och några deltagare är, och som är liksom bekräftade då, Petter Northug och Julia Fransén.
1: Okej.
0: Men sen finns det några som det ryktas om.
1: Ja.
0: Och det är Lilla Alfadji, Martinus från Marcus och Martinus och Christer Fuglesang. Men vadå? Martinus utan Marcus?
1: Ja, det då känns jättefel.
0: Har de någonsin gjort någonting så där delat upp sig? Det tror jag inte.
1: Och telefonen hade ringt med dem. Och så säger de, hej,
0: nej, men nej.
1: Vi ringer från Let's Dance. Du är ändå
0: radioprogramledare. Ha en bra dag, hade jag sagt. Nej, men det finns, kan du tänka dig mig med min koordination?
1: Jag hade tittat.
0: Ja, visst, hör du. Nej, det ska jag inte vara med på. Men, Johanna Nordström som ju ledde programmet med Per Lernström förra året har blivit mamma.
1: Kul, grattis.
0: Hon och hennes kille har fått en Stellan.
1: Jaha.
0: Ja, verkligen stort grattis. Vad gulligt och roligt. Det var kändiskollen idag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 5:15. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Det var ju Sweden Rock för några veckor
1: sedan. Ja, just det.
0: Jag tror alla känner någon som var på Sweden Rock. Det känns så. Magnus Uggla spelade. Åh, det var ju succé. Det var supermycket
1: folk. Jag har sett lite videos.
0: Han blev också lite rörd över uppmärksamheten. Jag var inte där, men kanske

0: Om en timme ungefär har vi en konsert här i Stockholm som heter Mix Megapol Live, och Molly Hammar ska spela. Hon kommer säkert köra den.
1: En av Sveriges bästa röster.
0: Han är grym alltså. Vi kommer inte gå någonstans. Vi fortsätter att hänga med dig. Vi ska spela en låt om en liten stund som alltid får mig att tänka på Nile City.
1: Jaså? Nu vet jag inte alls vilken du menar.
0: Nej, klura på det. Och så måste vi prata lite om att du som lyssnar kan vinna över 500 000 kronor. Häng kvar.
2: Jag plockar smultron vid vägens kant.
3: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 114. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Var det någon som sjöng med i Min kärlek?
1: Jag gjorde.
0: Hade jag suttit i bilen hade jag sjungit jättehögt. En svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Innan dess X-Models. Det var den låten som får mig att tänka på Nile City.
1: Ja, såklart.
0: Är det så att du kanske sitter i bilen och sappar runt lite och så har du fastnat här på Mix Megapol och tänkt så här, vad är det här för radiostation? Vadå, svensk sommar? Just nu kör vi låtar på svenska.
1: Ja.
0: Det gör vi inte i vanliga fall. I till exempel oktober. Då kör vi den perfekta mixen.
1: Då kan det både vara svensk men också andra språk, oftast engelska.
0: Ja, men det de har gemensamt, alla låtar som vi kör, är att de är jättebra. Nej, men det är att det är både nyare och äldre låtar. Och så är det liksom lite lugnare och lite snabbare. Så att du får en härlig arbetsdag eller en härlig kväll eller så. Så tack för att du hänger med oss på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 6. Robin, vad gör du om det ringer från dolt nummer?
1: Alltså nu efter att jag börjar jobba här så vet jag att jag svarar. För man kan ju bli jätteglad.
0: Ja, och vinna jättemycket pengar. Vi har en tävling som heter Sommarvalvet. Som går upp att vi säger en summa i radio. Vi säger den en gång i timmen, jätteofta. Så man ska kunna skriva upp den eller komma ihåg den. Och sen ringer vi och det gör vi nästa fredag. Och det enda man ska göra då för att vinna pengarna, det är att säga summan. Och vi ringer från dolt nummer, för vi ringer från en växel.
1: Så se till att svara om du ringer nästa fredag. Om du har anmält dig, vill säga, för det är så det börjar. Du måste skicka ett sms, skriva VINN och skicka det där till 72104. Det här är för dig som är över 18 år och så kostar det 19 kronor.
0: Ja, men håll i hatten nu, för nu ska jag säga hur mycket pengar det är. 502 380 kronor.
1: Det är så mycket pengar.
0: Nej, det är inte galet. Eller det är galet. Det är 502 380. Kom ihåg den summan och så smsar du VINN till 72104 för att chansen blir uppringd.

0: Megapol. Klockan är snart 6. Det är Maddo och Robin som hänger med dig. Imorgon ska vi hänga med Hanna Hedlund.
1: Så roligt.
0: Hon är fantastisk,
1: ja,
0: tycker jag. Så hon kommer hit klockan 4. Alldeles strax är det Maria Lindberg som tar hand om dig och fortsätter det svensk sommar på Mix Megapol. Hon ska bland annat köra en väldigt speciell låt. Det var ju en svensk artist som gick in på en pizzeria, tog en meny och gjorde en låt av alla rätterna på den här menyn. Ja. Vilken låt kan det vara? Den kommer strax.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig nu när klockan har blivit 6 här på Mix Megapol.
1: Nyheterna börjar med att vegokorvar och vegoburgare fortfarande får kallas det efter att EU-parlamentet slutligt godkänt en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Produkter som vegobiff eller vegolever stoppas dock framöver tillsammans med ytterligare 20-tal ord som bara får användas för charkprodukter. Imorgon ska Iran och USA skriva under avtalet man kommit överens om, och det ska ske i alporten Birkenstock i Schweiz. Donald Trump är för tillfället på ett G7-möte i Frankrike omkring 20 mil därifrån, men han har sagt att han sannolikt inte själv kommer signera avtalet, som enligt honom innebär att Hormuzsundet öppnas. Men det är fortfarande skralt med detaljer om vad överenskommelsen mellan länderna faktiskt innebär. Och vid midnatt så spelar Norge sin första fotbolls-VM-match sedan 1998. Irak står för motståndet och Norge, som har storstjärnor som Erling Haaland och Martin Ødegaard i laget, är stora favoriter. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det verkar ordna upp sig nu ju närmare midsommarafton vi kommer. Imorgon så blir det varmt och soligt, upp mot 23 grader i Småland. Ja, vi håller fast vid det här och fortsätter den sköna sommarkänslan också. Här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska hela fotbolls-VM-sommaren.

Sommarens viktigaste vädervecka är vi alldeles i början av nu, och det verkar ordna upp sig nu lagom till midsommarafton. Och det ordnar upp sig här också med sommarens roligaste, kanske bästa och häftigaste upplevelse. Vore det inte kul att få ha Gröna Lund för dig själv en dag? Vad är det du gör för andra? Det mest generösa förslaget vinner. Mixmegapol.se, så kan det vara du som får ta med dig dina 30 närmsta till Gröna Lund nästa fredag när Gry och morgongänget sänder därifrån.

dröm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol. Jag ser.

men visst stämmer det. Lyckligare nu. Den här årstiden, det är ljust på kvällarna. Det är sommar, snart semester. Och fotbolls-VM som fortsätter också. Frankrike möter Senegal 21 nu ikväll. Och i 3 i natt så möter Iran Nya Zeeland. Så vi fortsätter att njuta av den härliga svenska sommaren här på Mix Megapol.

0: Det känns som det är något slags rekord i fotbolls-VM-låtar är på väg att slås nu i sommar. Men det här är Sveriges officiella fotbolls-VM-låt 2026. Thomas Stenströms Leva för alltid. Och här fortsätter tisdagskvällen snart med Mio, Albin Lee Meldau. För det här du har det.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

jordgubbar, myggbett, maneter och regn mot tälttaket. Det är svensk sommar som har så mycket. Och musiken som du har minnena till får du här, där alla sjunger på svenska hela sommaren. Och det här är en ny sommarhit, jag lovar. Ja, den heter faktiskt så, med Ella Tiritello här på Mix Megapol.

0: Har du förberett dig nu? Kanske gjort en helgardering till midsommarafton för säkerhets skull och skaffat ett partytält? Jag har helgarderat mig också med den bästa musiken på svenska som bara fortsätter och fortsätter hela den här sommaren. Snart med Miss Li. Du ska få Mauro Scocco och så Kent.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sveriges absolut viktigaste vädervecka fortsätter med

Det verkar finnas gott om jordgubbar till midsommar, men vad kommer vi betala för sommarens guld? Ja, 70-90 kronor liten, säger en handlare, är rimligt. Men jag gissar att det kan bli mycket mer än så till helgen. Alldeles gratis däremot. Musik på svenska hela sommaren här på Mix Megapol. Och snart glada nyheter, men först Kent här på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och mer att bli glad av den här sommaren nu också.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Där Sanna bor i Årsta, där hjälps man åt nu när det är sommar. I en grupp meddelar de varandra när de åker på semester, så att alla har koll på varandras hus eller lägenhet. Det är klipps gräs, vattnas blommor och så hålls det koll på främmande bilar eller personer. Hur bra låter inte det här? Något för alla att ta efter den här sommaren, så blir det garanterat stopp för objudna gäster. Och det blir garanterat också ett presentkort till dig, Sandra, så att du kan få bjuda på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Och har du också en glad nyhet, så får du gärna pigga upp oss med den. Maila studion @mixmegapol.se.

0: Rymdpojken här på Mix Megapol med låten som släpptes till Valborg. Den bästa tiden väntar på dig, och det är nog sommaren han menar där. Tiden på året när vi brukar bli lite gladare, vi lever upp och blir lite piggare, orkar göra mer och mer musik och göra allt det där till då. Snart med Mikael Rickfors, Darin och så. Få mig så lugn som Uno Svenningsson. Vi lyssnar in hans Du kommer ångra det här.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

exklusivt för att imponera på dina kompisar. Du kan få med, ta med dig dina 30 närmsta kompisar till Gröna Lund. En dag helt och hållet för er själva där. Vad är det du gör för andra? Det mest generösa förslaget vinner. Så gå in på mixmegapol.se så kan det vara du som får ta med dig dina 30 närmsta kompisar till Gröna Lund. Och det är Mix Megapol som bjuder.

0: Mix med Repol där alla sjunger på svenska hela den här härliga sommaren. Och på väg mot midsommar nu, något av det absolut viktigaste är ju vädret såklart, förutom jordgubbarna. Vi tar och kollar till morgondagens väder. Orup har en egen väderprognos som vi lyssnar in. Timbuktu och så blir det Hanna Färm. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan tre på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen
2: kommer! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Visst känns det som det är på väg att ordna upp sig nu ju närmare midsommarafton vi närmar oss. Imorgon så blir det varmt och soligt upp mot 23 grader som högst i Småland. Så där kanske är läge för ett sommardopp nu. Jag har inte tagit mitt första än, inte ens varit ner och känt med tårna i vattnet. Men musiken att bada till kommer på svenska här på Mix Megapol hela sommaren.

Orup och jag måste ha varit på samma ställe i måndags, för då kom det väldigt mycket regn hos mig. Och hos oss fortsätter musiken på svenska nu med en ny sommarhit ifrån Hanna Färm här på Mix Megapol.

alla sjunger på svenska. Sveriges 100 viktigaste låtar, vilka är de? Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter har plockat fram sina topp 5, så kika in dem och så röstar du bland de här vilka du vill ha in på listan över de 100 absolut viktigaste låtarna genom alla tider. Mixmegapol.se.

0: söker svensk sommar på nätet och dyker den här mannen upp. Mr. Svensk Sommar himself, Thomas Ledin. Och Mix Megapol såklart också, för det är vi som ger dig sommarkänslan hela sommaren lång.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sillar ska läggas in, det ska bakas, städas och pyntas kanske också. Det är midsommarvecka här på Mix Megapol. Och du har kommit helt rätt till Sveriges sommarstation. I bilen, husvagn eller solstolen. Alla sjunger på svenska hela den sköna sommaren.

0: Ny sommarmusik här på Mix Megapol. Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och det var ju Fanny tillsammans med Tjuvjakt som stod för en av förra sommarens största sommarhits, Tusen spänn. En annan låt var ju väldigt het också förra sommaren, handlade om att bli varm i ett oftast lite mindre utrymme. Den tar vi och lyssnar in, och så flera av dina sommarfavoriter på svenska.
1: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
3: Va?
1: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

där alla sjunger på svenska hela den här härliga sommaren när du kan få vara med om någonting väldigt svårslaget. Tänk dig att du får ta med dig dina 30 närmsta till Gröna Lund och ni får en dag för er själva. Det här kan vara någonting av det absolut häftigaste. Och det mest generösa förslaget på vad du gör för andra, det vinner. Så gå in och berätta vad det är du gör för andra på mixmegapol.se, så kan det ju vara du som vinner en hel dag på Grönan för dina 30 närmsta.

hör sommarkänslan på Mix Megapol där alla sjunger på svenska den här härliga fotbolls-VM-sommaren. Och dagens andra match i fotbolls-VM är igång. Frankrike möter Senegal. Och

Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Ny sommarhit från Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Snart med en flygande artist. Hans efternamn gör i alla fall en antydan till det. Han drar också iväg på sommarturné och du kan höra honom i Uppsala nästa torsdag. Miriam Bryant blir också efter det här.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prime, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det är Magnus Uggla som vill här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och vill du vara med och tycka till om Sveriges 100 viktigaste låtar? Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter, de plockar fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter och sen röstar du bland dem vilka du vill ha in på listan över de 100 viktigaste låtarna genom tiderna. Mixmegapol.se.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Har du planerat sommaren nu? Blir det stugan, båten, utomlands? Ja, det spelar ingen roll vad det kommer vara, för här kommer det vara sommarfeeling med låtar bara på svenska hela sommaren lång här på Mix Megapol.

0: på svenska och vi laddar inte bara för midsommarafton utan för Sveriges match i fotbolls-VM också. På midsommardagen är det dags, 19.00 mot Nederländerna. Och här är det snart dags för flera utav dina svenska favoriter ifrån Timbuktu och Orup.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med min

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, nu med en tjej som alltid känns aktuell. Hon ska vara med på Allsången på Skansen i sommar, Petra Marklund. Här är hennes senaste Mitt hjärta en rebell på Mix Megapol.

0: bara som de är. Hur äter du helst dina jordgubbar i sommar? Här är musiken och äter dem till. Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Allt jag vill ha, det är klart. Jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

0: Vem är hon? Finns hon på riktigt, sensuella Isabella? Du hör henne på Mix Megapol där alla sjunger på svenska den här härliga sommaren 2026, som fortsätter med fler utav de svenska sommarklassikerna med Freda, Sarek och Medina.
1: Soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

20 juni så är vår jury med. 20 svenska musikpersonligheter berättar om sina 5 viktigaste låtar genom tiderna. Och du kan vara med och rösta fram listan över Sveriges 100 viktigaste låtar baserat på juryns favoriter. Vilka är det du håller med om och vill ha in på listan? Hör av dig och rösta på mixmegapol.se.

Nakna fötter på en solvarm brygga. Och smultron på ett strå. Svensk sommar på Mix Megapol.

Målen som växlar. Men den här härliga årstiden, sommaren, skulle vi önska att den var för evigt. Jag är tveksam. Vi fortsätter i alla fall att hylla den här på Mix Megapol hela sommaren lång med bara låtar på svenska. Allt ifrån Ted Gärdestad till Veronica Maggio. Snart Mauro Scocco, men först Marcolio.

0: Det här är vad jag allra helst badar i. Jag är lite kräsen. Saltvatten. Ny musik från Kerstin Ljungström här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Snart Darin och Magnus Uggla.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvällen. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: starkare.
1: Jag vet inte vem det var som gjorde målet igår för Sverige när kommentatorn sa det här är lite för bra för att vara sant. Och det är det här också, men det är helt sant. Jag lovar dig, du har chansen att vinna en dag för dig själv, din familj, kompisgänget, grannarna. Totalt 30 personer får du ta med dig till Gröna Lund. Om du hör av dig och berättar vad det du gör för andra. Det mest generösa förslaget vinner. Så in nu på direkten. Berätta vad det är du gör för andra på mixmegapol.se. Mixmegapol.se för din chans att vinna en dag på Gröna Lund.

Det kan vara regn, mygg, fladdermöss, stjärnfall kanske. Bolaget, ny sommarmusik, det ligger något i luften. Här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska hela den här sommaren långt.

0: Det var blodsockerfall som gjorde att Molly Sandén var tvungen att avbryta sin konsert i Borås i helgen. Hon har ju diabetes typ 1. Men Molly Sandén har mycket av i sommar. Hon uppträder nästa fredag i Skellefteå och lördag i Västerås till exempel. Och här fortsätter den sköna sommarfeelingen med Björn Skifs, Peter Lemark och New Kid snart.
1: Jag plockar smultron vid vägens kant.
2: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten, tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72 104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Nästan hela huset med Veronica Maggio här på Mix Megapol, där vi hyllar den svenska sommaren med bara låtar på svenska. Snart ifrån Darin, men först Jakob Hell.

0: är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar man. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: soundtracket till midsommar. Men vill du inte bara höra runt stången-låtarna har vi såklart mer av den svenska sommaren. Mix Megapol firar midsommar tillsammans med dig. Välkommen!
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: dagens kamp.
1: På Mix Megapol vill vi fira midsommar tillsammans med dig. Om du fixar maten tar vi hand om musiken. Alla sjunger på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
1: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.